Šta se desilo? Ko je učestvovao u događaju? Kada, gdje, kako i zašto? Odgovore potražite na portalu radiokonjic.ba. Samo provjerene informacije. radiokonjic.ba.

And whatever happened to Tuesday and so slow? Gone down.

dan, temperatura danas do 40 stepeni, tako da je najbolje da ostanete u vašim domovima, da se ne izlažete pretjerano ili naravno da odete negdje pored rijeke ili jezera kako biste se malo rasladili i osvježili u ovim ljetnim danima. Mi smo danas i tu sa vama, donosimo aktuelne informacije i ostale zanimljive sadržaje, zato neka i danas vaš izbor bude Radio Konjic. Još jednom svima vama gdje god da nas slušate ovog jutra, a vjerujemo da vas ima širom svijeta, želimo lijep početak dana i ostanite uz ljetni program Radio Konjica.

uvijek tu kraj mene. Kad sam sebe našao, već je bilo prekasno za snove. Nisam se ni snašao, a moj ove anđeo drugome, drugome.

0: izgubi za uvijek. Nijedna ne ispuni tu prazninu u meni, ni za lijek.
1: Kad sam sebe našao, već je bilo prekasno,

0: servisne informacije, obavještenja, najave događaja. Good morning. Jutarnji program Radio Konjica. Good morning.
1: U našem jutarnjem programu donosimo i kratku vremensku prognozu. Danas u našoj zemlji sunčano i vruće, vjetar slab sjeverni i sjeveroistočni, jutarnja temperatura zraka od 16 do 22 na jugu do 27, a dnevna od 32 do 38 na jugu do 40 stepeni.

Polonija. Dođite da zajedno uživamo u ljetnoj večeri pjesmama uz koje će pjevati konjic. Povedite porodicu i prijatelje, očekuje nas koncert za pamćenje. Vidimo se 12.

0: Infoblok Radio Konjica.
1: Dobro jutro. Slušate Infoblok Radio Konjica izdanje za 11. avgust saradnicima, čiji je cilj sagledavanje mogućnosti razvoja novih socijalnih usluga i uspostavljanja partnerske saradnje na tom polju na području grada Konjica. Detaljnije u narednim minutama.
2: Na sastanku je razgovarano o modelima unapređenja sistema socijalne zaštite u gradu Konjicu s posebnim naglaskom na prevenciju izdvajanja djece iz porodice, jačanje roditeljskih kompetencija, podršku porodicama u riziku, razvoj usluga ranog rasta i razvoja djece, unapređenje hraniteljstva te osnaživanje djece i mladih kroz preventivne i savjetodavne programe. Ova posjeta predstavlja važan korak u uspostavljanju dugoročne saradnje sa SOS dječjim selima Bosne i Hercegovine i prenošenju uspješnih modela rada u lokalnu zajednicu. Ovakvim aktivnostima i jačanjem partnerstva grad Konjic potvrđuje svoju opredjeljenost da kontinuiranim ulaganjem u razvoj usluga koji doprinose dobrobiti djece, mladih i porodica, unapređuje kvalitet života svih građana. Putem javne ustanove Centar za socijalni rad Konjic, grad Konjic nastoji omogućiti razvoj savremenog sistema socijalne zaštite u kojem će preventivne usluge biti dostupnije građanima, a djeci i porodicama pružena pravovremena i stručna podrška, kazao je gradonačelnik Ćatić, zahvaljujući se direktoru programa SOS Dječje selo Sarajevo Adnanu Alikadiću na saradnji i gostoprimstvu. Tokom posjete upriličen je obilazak Centra za hraniteljstvo Sarajevo, Centra za osnaživanje porodice, Centra za rani rast i razvoj, Centra za praktične edukacije, Centra za mlade, gdje je predstavljen njihov rad i istaknuti primjeri dobre prakse u pružanju podrške djeci, mladima i porodicama.
1: Danas u Bosni i Hercegovini sunčano i vruće, vjetar slab, sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 16 do 22, na jugu do 27, a dnevna od 32 do 38, na jugu zemlje do 40 stepeni. Slušali ste Infoblok Radio Konjica. Hvala na pažnji.

0: petorici rudara koji već 8 dana u protestu i odbijaju izaći iz jame dok se njihovi zahtjevi ne ispune, pridružili su se i članovi sindikalnog odbora. Resorni federalni ministar Vedran Lakić kazao je da su sredstva za plate osigurana, ali nije mogao kazati tačan datum uplate rudarima, govore predstavnici sindikata Alija Selman i Elvedin Alić te ministar Lakić.
1: Ni jednu platu našu, ove 23 plate koje ste dali, niste dali u roku, i jedan rudar koji ne može dostojanstveno da ode, zatvorili ste nas, ne može dostojanstveno da ode, i oni poručuju da neće izaći dok god ne dobiju tačan datum kad će se realizovati plata maj, juni, juli. Znači, to je poruka od ozdo.
2: Puno smo obećanja imali, malo su nam ispunili. Mi ako nešto tražimo što ne zaslužujemo, ne trebaju nam dati. Ovo su oni nama rekli kroz ovaj proces zatvaranja dva pogona, Stara jama i Raspitoće, da će nas pratiti sa platama i da ćemo na kraju, kada zatvorimo dvije metanske jame, koje smo mi i obećali vladi, da će ljudi to sve uraditi, jer ipak dvije metanske jame su u centru grada Zenci. Mi ćemo to sve završiti, neka nas prati sa platama i neka nam uplati naše doprinose koje dugujemo.
3: Ono što smo pripremili jeste i isplata za ostalih plata, znači za prethodna dva, vjerovatno ćemo mi uračunati treći mjesec, jer se dospjelo s treće plate uskoro očekuje, i to uopšte nije upitno. Ono što se čekalo posljednjih nekoliko dana jeste efektivnost samog kredita Svjetske banke. Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije uradilo sve obaveze da bi ova efektivnost postala već ovih dana i aktuelna, i mi čekamo signal iz Svjetske banke da je kredit efektivan, da krenemo implementaciju ovih sredstava.
0: Uprava i sindikat Nove željezare Zenica postigli su dogovor o isplati otpremnina prije otvaranja stečajnog postupka za radnike koji su tehnološki višak. Iz uprave je najavljeno da će 292 radnika, od njih oko 1500, nastaviti da radi. Odluka dolazi nakon što je prije nekoliko dana sindikat Nove željezare Zenica zatražio od menadžmenta kompanije isplatu otpremnina svim radnicima do 10. augusta i zaprijetio protestima, od kojih su nakon dogovora ustali, govori predsjednik sindikata Rašid Fetić.
4: A naše će kolege, jel, tehnološki višak prije ulaska u stečaj, u tu neizvjesnost, a dobiti zakonski otpremnine do 6 plata, evo sad to u skorije vrijeme, u tih par dana, neki ne mogu garantovati za 3, 5, 10 dana da to sve privedemo kraju i da krenemo neko u novi početak. Ono što smo informaciju dobili jeste da će ostati raditi za sad 292 radnika, oni i dalje iz uprave obećavaju da će to biti nova era.
5: VH Radio 1, jutarnji dnevnik.
0: Bosna i Hercegovina prije više od dvije godine dobila je zeleno svjetlo za otvaranje pristupnih pregovora s Evropskom unijom. Međutim, za usvajanje pregovaračkog okvira i održavanje prve međuvladine konferencije potrebno je ostvariti odgovarajući napredak u ispunjavanju 8 koraka utvrđenih u preporuci Evropske komisije iz 2022. godine. Bosna i Hercegovina jeste napravila pomake, usvojeni je niz zakona i izmjena zakona, određeni broj strategija, zaključeni su određeni traženi sporazumi i niz drugih pravnih propisa, no dosta toga nije urađeno. Ilijana Azinović.
6: Bosna i Hercegovina ove je godine po prvi put na vrijeme Briselu dostavila plan ekonomskih reformi. Usvojen je određeni broj zakona, ali najobjektivniju ocjenu trenutnog stanja dobit ćemo u izvještaju Europske komisije kojeg očekujemo na jesen. Dotad je vrlo važno iskoristiti vrijeme i ostvariti što veći broj konkretnih rezultata, kaže Elvira Habota, direktorica Direkcije za europske integracije.
7: Posebno bi bilo važno usvojiti novi zakon o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću, Zakon o sudovima Bosne i Hercegovine i imenovati glavnog pregovarača. U ovom trenutku ovo su ključni zahtjevi Evropske unije, a njihovom ispunjavanju stvorili bi se preduslovi za novi korak u procesu pristupanja, a to je usvajanje pregovaračkog okvira Evropske unije sa Bosnom i Hercegovinom i sazivanje prve međuvladine konferencije.
6: A do jeseni novog izvještaja mi smo ovdje na godišnjim odmorima.

0: poslije dolazi predizborna kampanja, pa izbori, a onda uspostava vlasti. Igor Crnadak, nekadašnji ministar vanjskih poslova BiH, oporbenjak iz Republike Srpske, kaže kako se između ljeta i izbora ne može očekivati ništa, a i poslije sve ovisi o tome tko će dobiti povjerenje građana.
1: Ja mislim da neće biti nikakvog planiranja naprijed do izbora. Nema interesa kod ove vlasti da se to desi, nema više ni vremena. Što se tiče narednih nekih koraka, to možemo očekivati tek nakon izbora i uz uslov da buduću vlast formiraju istinski proeuropske snage, a ne da opet dominantu imaju političari i partije koje su deklarativne za Europsku uniju, a zapravo rade sve da taj put ide što spodilo.
0: Novinar i analitičar iz Mostara Jurica Gudelj smatra kako europski put u Bosni i Hercegovini praktički ni ne postoji i kako je priča o europskom putu i alibi i argument za međuoptiživanje političke klase, kako on naziva vlast, ali i oporbu.
2: Mislim da je u istinu europski put jedna tužna priča Bosne i Hercegovine. Ne samo da on ne zanima političku klasu, nego nažalost vidimo da ne zanima ni birače, ni građane Bosne i Hercegovine, jer građani uporno na izborima podržavaju one političke opcije koje redovito najmanje učine za aktiviranje i za nekakav napredak na europskom putu naše zemlje.
0: Sopstvenim izborom upropastili smo mnogo šansi, jer politika zapravo osluškuje što birači žele.
2: Građani Bosne i Hercegovine nisu bili zainteresirani za besplatne milijune i stotine milijuna, nego su više zainteresirani za međunacionalna nadmudrivanja. Političari to vrlo dobro osjete i tako se sukladno tomu sve i ponašaju. Dakle, niko neće biti kažen od političke klase zbog toga što Bosna i Hercegovina nije dobila plan rasta. Naprotiv, mnogi od njih će biti nagrađeni.
0: A kad smo već kod plana rasta, na pitanje zašto je on zaboravljen, Igor Crnadak, lider PDP-a Republike Srpske, odgovara kako je to od trenutnih političkih elita naprosto očekivano.
1: Naše elite su nenormalno korumpirane, toliko su se obogatile da su potpuno neosjetljive za narod, za druge ljude. Njihov jedini fokus jeste opstanak na vlast. Šta on dobio od programa rasta? Ništa. Dobijaju samo bolju situaciju u državi u kojoj oni teže mogu da manipulišu.
0: Šef izaslanstva Europske unije u Bosni i Hercegovini Luigi Soreka izjavio je da usprkos javnim izjavama domaćih političkih čelnika o opredjeljenosti za europski put, njihovi konkretni potezi ne potvrđuju takvu namjeru i da zemlji prijeti gubitak stotina milijuna eura europskih sredstava. Za BH Radio 1, Ilijana Azinović.
3: Danas će se u Skoplju održati sastanak udruženja prevoznika sa Zapadnog Balkana povodom problema sa kojima se suočavaju tokom boravka njihovih vozača u Schengen zoni. Sastanak se održava kako bi se utvrdio dnevni red budućih zajedničkih aktivnosti na ispunjavanju zahtjeva prevoznika Europskoj uniji za izuzećem za profesionalne vozače od pravila kojim bi se boravak ograničava na 90 u 180 dana. Na sastanku će učestvovati prevoznici iz naše zemlje, Crne Gore, Srbije i Sjeverne Makedonije. Najmanje 132 osobe su poginule u zemljotresu koji je jučer pogodio Kolumbiju. Vlasti su proglasile vanredno stanje. Brojne zgrade su srušene, pa se strahuje da će broj stradalih rasti dok spasioci pretražuju ruševine. Blizu 500 ljudi je povrijeđeno. Zemljotres jačine 7,4 stepena pogodio je jučer pokrajinu Čoko, gdje su najteže pogođeni gradovi Pereira, Kali i mjesta u blizini.
4: 5 osoba je poginulo u novim ruskim napadima na ukrajinski grad Zaporožje, 20 je povrijeđeno. Balističkim projektilima napadnut je noćaski Kijev i drugi ukrajinski gradovi, saopćili su zvaničnici.
3: Mađarski parlament danas bira novog predsjednika države. Vladajuća mađarska stranka TISA nominirala je Andrasa Baku, bivšeg predsjednika Vrhovnog suda, na ovu ceremonijalnu funkciju. Opozicioni Fides saopćio je da neće učestvovati u glasanju za predsjednika i tvrdi da je smjena Tamaša Šujoka bila nelegitimna. U Unsko-sanskom kantonu smijenjena je vlada na čelu s premijerom Mustafom Ružnićem. Smjenu vlade su podržali delegati stranaka SDA, Pomak, SBIH i DF, te jedan zastupnik NES-a koji se priklonio novoj većini. Međutim, zbog aktiviranja mehanizma vitalnog nacionalnog interesa do predsjedavajućeg skupštine ovog kantona, Mladena Lonića, cjelokupni proces imenovanja nove vlade je zaustavljen. Lonić je mehanizam pokrenuo jer u prijedlogu članova komisije o imenovanju

0: je bilo predstavnika srpskog naroda. O svemu će odlučiti Ustavni sud Federacije Bosne i Hercegovine.
1: Organizacija Restart Srpska i mješteni Dobojskog naselja Podnovlja danas će predstaviti dva nova bilborda postavljena uz magistralni put u ovom naselju.
0: Bilbord na kojem je bilo ispisano pitanje ko gazi Vrhovni sud Republike Srpske, krajem jula je uklonjen sa privatnog zemljišta. Građani se okupljaju zbog nepoštovanja odluka Vrhovnog suda Republike Srpske od 2. aprila o zabrani prodaje zemljišta na kojem se nalaze solarni paneli. Presudom je osporen postupak na osnovu kojeg je zemljište bilo upisano na grad Doboj. Radovi na izgradnji solarnih elektrana nakon sudske odluke nisu zaustavljeni.
1: Uprkos visokim temperaturama i suši, voće nije toliko pogođeno. Mnogi voćari proteklih godina osigurali su sisteme za navodnjavanje, što je doprinijelo da voće kojeg ovog ljeta ima u izobilju još odolijeva ovim vremenskim uslovima. Ipak voćari tvrde da će im uložena sredstva i veliki trud obezvrijediti niske cijene voće iz uvoza, kao i problemi prilikom izvoza u Evropsku uniju. Radmila Grubiša.
2: Nakon uspješno završene sezone trešanja jagoda i kupina, za branje su pristigle lubenice, breskve, nektarine, kajsije, šljive i jabuke. Svega toga na Banja Lučkoj tržnici ima u izobilju, pa su kupci i oni sa strane i domaći zadovoljni prvo kvalitetom, a onda i cijenom.
3: Danas uzeli kajsije i breskve, nektarine. Super, odlično, slatko, ukusno, sve je top.
4: Svaki dan je svježe i sve presreće. Nismo što je ovako. I sve je kvalitetno, baš sve što treba ima.
2: Prodavci tvrde da je rod voća i bolji i veći u odnosu na prošlu godinu, pa je to uticalo i na cijene. Na Banja Lučku tržnicu najviše voća stiže iz Podkozarija, kažu trgovci Mladen Ratković i Bogdana Zeljković.
5: Imam dva artikla danas, lijepa, kajsija i nektarina. Nektarina, bijelo meso, prelijepa i cijene jeftinije nego marketno. Prošle godine ispod 5 maraka nije bila ni kajsija ni nektarina. Ove godine je to malo korektnije.
6: Bio dobar rod ove godine, pa tako da jeftinije. Ba tako, kreću se, šive su 2,5.
2: Zbog velike ponude, cijene lubenice, a i ostalih voćnih vrsta znatno su niže nego lani. S obzirom na visoke troškove proizvodnje, voćari nisu zadovoljni, jer kada podvuku crtu, zarada će biti znatno manja od očekivane. Tako je i u Koraju Podnomajevice, kraju nadaleko poznatom po proizvodnji šljive. Prema riječima voćara Zijada Smajića, tržište ne prati kvalitet roda.
7: Prošle godine nije rodila. Pa smo govorili, nije dobro. Ove godine je prerodila i opet su proizvođači većinom nezadovoljni. Cijena u odnosu na prošlu godinu je manja negdje za 30-40%.
2: Problem, ističu voćari, nisu samo otkupne cijene i troškovi, već i prekomjerni uvoz s jedne i problemi sa izvozom s druge strane. Otkupljivač voća Nedžad Uzeirović naglašava.
8: Kao opterećen, Srbija je rodila, Bosna je rodila, sad pristiže i njemačka šljiva i sve su to faktori koji utiču na plasman naš. Oni ne imaju kom i taj problem i ovdje naš poljoprivredni proizvođač nije ničim zaštićen. Problem je između ostalog i ovaj Gradiška što se čeka i kamioni po 2-3 dana na granici.
2: I dok su berači voća proteklih dana na tropskim vrelinama za dnevnicu od 120 konvertibilnih maraka brali prispjele plodove, vlasnici plantaža su u velikim problemima. Kako obezbijediti dovoljno sezonske radne snage i osigurati brzi plasman ubranog voća, jer u klimatizovanim skladištima odavno nema mjesta? I šta uraditi sa voćem koje zbog nedopustivo dugog zadržavanja na granici sa Hrvatskom značajno gubi na cijeni? Za BH Radio 1, Radmila Grubiša.
0: Zbog kvara na glavnom opskrbnom cjevovodu, cijelo područje Širokog Brijega danas će ostati bez vode. Iz Širokobriješkog javnog preduzeća Vodovod i kanalizacija saopćili su da će prekid u vodosnabdijevanju početi u jutarnjim satima, te da će zbog sigurnosti radova i korištenja teške mehanizacije ulica Matije Gupca biti u potpunosti zatvorena za promet do završetka sanacije.
1: Posljednjih godina svjetska kinematografija prolazi kroz značajne promjene. Sve više pažnje privlače filmovi koje scenaristički potpisuju žene, a zajedno s tim raste i broj rediteljica koje ostvaruju uspjehe na najvećim filmskim festivalima. Sandra Ellis.

0: Povećano prisustvo rediteljica i scenaristica nije promijenilo samo statistiku, već i sadržaj filmova. Sve češće se obrađuju teme identiteta, rodnih uloga, porodičnih odnosa, mentalnog zdravlja i položaja žene u društvu iz perspektive koja je dugo bila nedovoljno zastupljena. Osim toga, kako kaže bosansko-hercegovačka dramaturginja i scenaristica Asja Krsmanović-Imamović, više od 50% filmske publike čine žene, što dodatno doprinosi potrebi da se u fokus stavljaju njima bliske teme.
1: Slušati o iskustvu koje vas zanima, sa kojim možete da se povežete, vidjeti da niste sami s tim problemom na svijetu, nego da je neko drugi prolazi to isto. Uvijek se pitamo šta film može da promijeni. Može da promijeni na individualnom nivou i percepciju sebe i percepciju svijeta oko sebe, ako ništa da pokaže ljudima da nisu usamljeni u svom problemu. Iz tog razloga mislim da je veoma značajno da ove priče napokon dolaze u fokus, jer cijela istorija umjetnosti zapravo je dominantno muška, a evo sad se nalazimo u nekom istorijskom momentu u kojem se taj omjer polako izravnava i mijenja.
0: Žene se također sve češće prikazuju kao slojevite i autentične osobe sa vlastitim željama, strahovima i ambicijama, a ne samo kao sporedni likovi u pričama drugih. Bosansko-hercegovačka scenaristica Elma Tataragić ističe da su u bosansko-hercegovačkoj kinematografiji do 1992. godine od ukupno 100 snimljenih dugometražnih filmova samo 2 režirale žene.
2: A onda ako analiziramo sadržaj tih filmova i ženske likove, gotovo ni u jednom tom filmu nema glavne ženske uloge. Dakle, perspektiva onoga kako žena posmatra svijet je potpuno nedostajala. Ono što se dešava nakon toga, pojavljuju se autorice i naravno prave svoje filmove, svoje likove koji imaju određeni pogled na stvari, no međutim to također utiče i na muški glas i na reditelje koji sada također na drugačiji način pristupaju ženskim likovima.
0: Kako kaže istoričar filma Nebojša Jovanović, u međuvremenu su i reditelji shvatili da je potrebno obrađivati ženske teme.
3: Sve ono što je nekad kinematografija prepoznavala kao veliku temu i po pravilu pripisivala muškarcu, naravno da su to i, da kažemo, i ženske teme, naravno da su to teme koje proganjaju i žene, mlade žene, djevojčice, teme poput odrastanja, sazrijevanja, suočavanja sa svijetom oko sebe.
0: Jelena Medić, Vojvođanka koja živi u Banja Luci, jedna je od rediteljica koja pravi filmove koji se tiču ženskog glasa i njihove perspektive. Govoreći o značaju ovakvih tema za kinematografiju, istakla je da one ne smiju biti na margini, već ravnopravno zastupljene uz sve ostale.
4: Nekako mi smo žensku perspektivu sveli na nešto kao to je neka druga perspektiva, nešto što ne pripada čovečanstvu, a ja mislim ženska perspektiva kao i muška perspektiva je ekstremno važna za balansiranje načina razmišljanja u svijetu.
0: Upravo ta raznolikost predstavlja jedno od najvećih bogatstava savremene kinematografije. Veći broj ženskih autorskih glasova ne mijenja samo statistiku, već obogaćuje filmsku umjetnost novim temama, drugačijim pogledima i pričama koje su dugo čekale da budu ispričane. Za BH Radio 1, Sandra Elez.
5: Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu je 15 stepeni, Tuzli, Bihaću 16, Banja Luci i Zenici 17, Livno 18 i u Mostaru 23.
6: Danas sunčano i vruće, najviša dnevna temperatura od 32 do 38, a na jugu do 41 stepen. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Velika Kladuša, Izačić, Deleuše i Zupci. Na ostalim graničnim prelazima pojačan je promet putničkih vozila, ali zadržavanja za sada nisu duža od pola sata.
5: Na kraju emisije podsjećamo na važnije vijesti. Zenički rudari dalje u jami raspotući, resorno ministarstvo nije moglo garantovati tačan datum isplati plata.
6: Postignut dogovor sindikata i uprave Nove Željezare Zenica, radnici će dobiti otpremnine prije otvaranja stečajnog postupka.
5: Raste broj poginulih u zemljotresu u Kolumbiji, srušen veliki broj zgrada u provinciji Čoko.
6: Slušali ste jutarnji dnevnik BH Radija 1, tonska realizacija Jasmin Pavlović, speaker Aydin Koso, urednik emisije Minala Deševac.
7: Emisija je na našem web portalu www.bhrt.ba.
8: Sport Plus. Sportsku rubriku pripremio Sandro Limić.
9: Selektor muške seniorske košarkaške reprezentacije Bosne i Hercegovine

0: Sofijski CSKA i Panathinaikos. Naš jedini predstavnik borac nakon minimalne pobjede nad Vitebskom u Banja Luci igraće revanš trećeg pretkola konferencijske lige u četvrtak u Mađarskoj te tražiti plasman u play-off. Za BH Radio 1, Sandro Limić.
1: BH Radio 1. 1 za sve.

Zabranjeno je paljenje vatre na udaljenosti manjoj od 150 metara od šume i 15 metara od objekata, kao i u blizini elektroenergetskih vodova. Nakon spaljivanja, vatra mora biti potpuno ugašena prije napuštanja mjesta paljenja. Iz službe podsjećaju da su za nepoštivanje propisa prema Zakonu o zaštiti od požara i vatrogastvu Hercegovačko-neretvanskog kantona predviđene novčane kazne za pravna lica od 5.000 do 15.000 maraka, za odgovornu osobu od 1.000 do 2.500 maraka, te za fizička lica od 100 do 800 maraka. U slučaju požara treba odmah obavijestiti vatrogasce na broj 123, operativni centar civilne zaštite na broj 121 ili policiju na broj 122. Iz službe za civilnu zaštitu i vatrogastvo grada Konjica građane su pozvali da se pridržavaju propisa i odgovornim ponašanjem doprinesu zaštiti ljudi, imovine i prijatelja.

0: Infoblok Radio Konjica.
1: Dobro jutro. Slušate Infoblok Radio Konjica izdanje za 11. avgust 2026. godine. U okviru priprema aktivnosti koje će doprinijeti unapređenju sistema socijalne zaštite u Konjicu i novih socijalnih usluga, gradonačelnik Konjica Osman Ćatić sa saradnicima posjetio je SOS Dječje selo Sarajevo. Radna posjeta gradonačelnika grada Konjica Osmana Ćatića i direktorice javne ustanove Centra za socijalni rad Konjica Nadire Đapo SOS Dječjem selu Sarajevo bila je prilika za sastanak sa direktorom programa SOS Dječje selo Sarajevo Adnanom Alikadićem i saradnicima, čiji je cilj sagledavanje mogućnosti razvoja novih socijalnih usluga i uspostavljanja partnerske saradnje na tom polju na području grada Konjica. Detaljnije u narednim minutama.
2: Na sastanku je razgovarano o modelima unapređenja sistema socijalne zaštite u gradu Konjicu s posebnim naglaskom na prevenciju izdvajanja djece iz porodice, jačanje roditeljskih kompetencija, podršku porodicama u riziku, razvoj usluga ranog rasta i razvoja djece, unapređenje hraniteljstva te osnaživanje djece i mladih kroz preventivne i savjetodavne programe. Ova posjeta predstavlja važan korak u uspostavljanju

0: dugoročne saradnje sa SOS dječjim selima Bosne i Hercegovine i prenošenju uspješnih modela rada u lokalnu zajednicu. Ovakvim aktivnostima i jačanjem partnerstva grad Konjic potvrđuje svoju opredjeljenost da kontinuiranim ulaganjem u razvoj usluga koji doprinose dobrobiti djece, mladih i porodica, unapređuje kvalitet života svih građana. Putem javne ustanove Centar za socijalni rad Konjic, grad Konjic nastoji omogućiti razvoj savremenog sistema socijalne zaštite u kojem će preventivne usluge biti dostupnije građanima, a djeci i porodicama pružena pravovremena i stručna podrška, kazao je gradonačelnik Ćatić, zahvaljujući se direktoru programa SOS Dječje selo Sarajevo Adnanu Alikadiću na saradnji i gostoprimstvu. Tokom posjete upriličen je obilazak Centra za hraniteljstvo Sarajevo, Centra za osnaživanje porodice, Centra za rani rast i razvoj, Centra za praktične edukacije, Centra za mlade, gdje je predstavljen njihov rad i istaknuti primjeri dobre prakse u pružanju podrške djeci, mladima i porodicama.
1: Danas u Bosni i Hercegovini sunčano i vruće, vjetar slab, sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 16 do 22, na jugu do 27, a dnevna od 32 do 38, na jugu zemlje do 40 stepeni. Slušali ste Infoblog Radio Konjica. Hvala na pažnji.

0: dok za nekim, makar kakvim, vašar rasprema.
1: 24 dinara.

Grad Konjic raspisuje javni poziv za podnošenje zahtjeva za ostvarivanje prava na refundiranje dijela plaćenog poreza na promet nekretninama iz sredstava budžeta grada Konjica za 2026. godinu. Pravo na dodjelu novčanih sredstava za refundiranje troškova na ime plaćenog poreza na promet nekretnina mogu ostvariti osobe u dobi do 40 godina života sa prebivalištem na području grada Konjica, a koji prvi put rješavaju stambeno pitanje kupovinom nekretnina, stan ili kuće na području grada Konjica. Sredstva za refundiranje dijela na porez na promet nekretninama obezbjeđena su u budžetu grada Konjica u okviru ekonomskog koda 614414. Iznos sredstava za refundiranje po korisniku koji mogu ostvariti pravo na dodjelu istih iznosi maksimalno do 2000 konvertibilnih maraka. Novčana sredstva za refundiranje troškova na ime plaćenog poreza na promet nekretnina dodjeljivat će se licima iz tačke 1 ovog javnog poziva pod uslovom da ispunjavaju dalje navedene kategorije: da je državljanin Bosne i Hercegovine, da ima prijavljeno prebivalište na području grada Konjica prije raspisivanja javnog poziva, da na dan uplate poreza na promet ima do 40 godina života, da nema niti je imalo u vlasništvu suvlasništvu nekretninu na području grada Konjica, ne odnosi se na nekretninu za koju se ostvaruje pravo, da bračni drugi djeca nisu vlasnici suvlasnici nekretnina na području grada Konjica, da suvlasnik nekretnine ispunjava ove uslove, a koji nije ostvario pravo na refundiranje po istom osnovu, da ima zaključen ugovor o kupoprodaji nekretnine, da je upisano kao vlasnik suvlasnik nekretnine za koju zahtjeva refundiranje, da je porez na promet nekretnina uplaćen u tekućoj godini, da podnosilac zahtjeva prvi put rješava stambeno pitanje, da nije koristio poticajne mjere za kupovinu prve stambene jedinice. Zahtjev sa traženom dokumentacijom se podnosi putem protokola Gradske uprave grada Konjica, službi za privredu, poljoprivredu, investicije i lokalni razvoj, a isti se predaje direktno u zatvorenoj koverti sa naznakom. Prijava na javni poziv za podnošenje zahtjeva za ostvarivanje

Udruženje penzionera umirovljenika grada Konjica organizuje jednodnevni izlet u Gradačac na sajam šljive za članove udruženja i njihove supružnike dana 13. augusta 2026. godine. Polazak iz Konjica je u 7 sati ispred gradske džamije, a povratak iz Gradačca po dogovoru sa vođom puta. Zainteresovani članovi mogu se prijaviti kod sekretara udruženja radnim danom od 10 do 12 sati. Cijena povratne karte je 20 konvertibilnih maraka po osobi. Prijave se mogu vršiti najkasnije do 12. augusta 2026. godine. Isključivo pravo za korištenje ove rekreacije imaju samo članovi Udruženja penzionera umirovljenika grada Konjica i njihovi supružnici. Svi članovi koji se odluče za putovanje idu na vlastitu odgovornost.

0: se desilo? Ko je učestvovao u događaju? Kada, gdje, kako i zašto? Odgovore potražite na portalu radiokonjic.ba. Samo provjerene informacije. radiokonjic.ba.
1: Max.
2: Ide.

služba za ekonomsko-finansijske i pravne poslove grada Konjica uputila je javni poziv za podnošenje zahtjeva i prijedloga za planiranje sredstava u budžetu za 2027. godinu. Pozivaju se svi zainteresovani subjekti mjesne zajednice, nevladine organizacije, ustanove, javne ustanove, službe za upravu grada Konjica, pravna i fizička lica, da dostave zahtjeve za planiranje sredstava u budžetu grada Konjica za 2027. godinu. Opći cilj javnog poziva je finansiranje sufinansiranje projekata, programa, inicijativa i ostalih aktivnosti od značaja za grad Konjic, koji imaju za cilj da doprinesu poboljšanoj kvaliteti života te proizvodnoj, socijalnoj, demografskoj i infrastrukturnoj revitalizaciji. Prednost će imati projekti koji direktno doprinose boljem kvalitetu života građana. Potrebna dokumentacija je potpisan i ovjeren zahtjev u sklopu kojeg je potrebno navesti opis projekta, programa, inicijative i ostalih aktivnosti, financijsku konstrukciju, mjesto realizacije, kao i broj korisnika koji će imati korist od projekta, programa, inicijative i ostalih aktivnosti. Pozivamo sve navedene da se animiraju i aktivno uključe u sam proces predlaganja i odlučivanja o donošenju budžeta i korištenja budžetskih sredstava grada Konjica za 2027. godinu, koji je bitan za sve građane grada Konjica. Prijedloge i zahtjeve za planiranje sredstava u budžetu za 2027. godinu potrebno je dostaviti u zatvorenoj koverti direktno na protokol grada Konjica ili preporučeno putem pošte na adresu grad Konjic, ulica Maršala Tita broj 62, 88400 Konjica, naznakom za javni poziv za podnošenje zahtjeva i prijedloga za planiranje sredstava u budžetu za 2027. godinu. Javni poziv ostaje otvoren do 31. augusta 2026. godine.

sam rodi kao čovjek. Čujem more kaže Bogu hvala što se nisam rodi kao čovjek.

0: program. Servisne informacije, obavještenja, najave događaja, jutarnji program na Radio Konjica.
1: Dobro jutro, pozdravljamo vas iz studija Radio Konjica i želimo ugodno slušanje našeg jutarnjeg programa. Sa vama su jutros Medin Jusufović i Samra Đajić. Utorak je 11. avgust 2026. godine, 9 je sati, pred nama je još jedan vreo ljetni dan. Iako svi priželjkujemo malo osvježenja, za sada ništa od kiše, period visokih temperatura se nastavlja i narednih dana. Pazite na zdravlje, unosite dovoljno tečnosti i izbjegavajte kretanje u periodu od 10 do 17 sati ako ste hronični bolesnik ili imate neke druge zdravstvene tegobe. Naravno, mnogi će dan provesti pored Neretve ili naših jezera, pa u tom slučaju želimo vam ugodne trenutke. Možete nam pisati na naš Viber broj 0614 30 544, gdje planirate provesti današnji dan ili možda nam dati neke preporuke i otkriti neke lijepe lokacije za uživanje. A mi u nastavku uživamo slušajući muziku. Ostanite uz program Radio Konjica.
2: Ljetna muzička noć uz Indiru X Kolonija. Manifestacija Konjičko ljeto 2026. i Dani dijaspore Konjić u srcu Bosne i Hercegovine pod pokroviteljstvom grada Konjica donosi još jednu večer ispunjenu dobrom muzikom i odličnom atmosferom. U srijedu 12. avgusta 2026. godine na platou Srednje škole Konjic u 20 sati i 30 minuta nastupa Indira X Kolonija. Dođite da zajedno uživamo u ljetnoj večeri pjesmama uz koje će pjevati Konjic. Povedite porodicu i prijatelje, očekuje nas koncert za pa.

0: Ljeto na talasima Radio Konjica. Pokrovitelj grad Konjica.
1: I ponovo smo tu sa vama, 9 sati i 5 minuta, slušate jutarnji program Radio Konjica. U nastavku nekoliko servisnih informacija. U izvještaju civilne zaštite Hercegovačko-neretvanskog kantona se navodi da je i dalje aktivan šumski požar na nepristupačnom terenu iznad naselja Kanjina. Jučer od 15 sati do 16 sati i 30 na požarištu djelovala dva air traktora sa po dva preleta. Stanje na terenu jutros teško, požar se tokom jučerašnjeg dana reaktivirao i proširio iznad Gornje Kanjine i desni krak iznad Živašnice. Noćas od 23 sata i 55 minuta do 1 sat i 45 izbila su dva odvojena požara uz željezničku prugu kod Vrbića i Ovčara. I također od 1 sat i 20 gorio je kontejner sa smećem i okolna trava i nisko rastinje u mjestu Bijela. U nastavku informacija iz MUP-a Hercegovačko-neretvanskog kantona registrovano je 11 krivičnih djela, zatim 11 saobraćajnih nesreća sa materijalnom štetom, jedna osoba zadobila teže tjelesne povrede, a pet osoba zadobilo lakše tjelesne povrede. Registrovano je i 7 slučajeva narušavanja javnog reda i mira. U servisnom bloku donosimo i vremensku prognozu. Danas u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano i vruće. U poslijepodnevnim satima može biti lokalnih pljuskova na području krajine. Vjetar je slab do umjeren, jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera, najviša dnevna temperatura između 32 i 38, na jugu zemlje do 41 stepen. Upaljen je i crveni meteo alarm upravo zbog visokih temperatura danas u našoj zemlji.

0: Marketing Radio Konjica.
1: Tri dana vrijedi, požuri i uštedi. Od 10. do 12. augusta u Bingu potražite nektarine kilogram, marku 80, smrznuti zlatni miks 400 grama, Bingo 1,45, Arix 3 kilograma, 12,95, Bingo.
0: Marketing Radio Konjica.

0: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: Udruženje penzionera umirovljenika grada Konjica organizuje jednodnevni izlet u Gradačac na sajam šljive za članove udruženja i njihove supružnike dana 13. augusta 2026. godine. Polazak iz Konjica je u 7 sati ispred gradske džamije, a povratak iz Gradačca po dogovoru sa vođom puta. Zainteresovani članovi mogu se prijaviti kod sekretara udruženja radnim danom od 10 do 12 sati. Cijena povratne karte je 20 konvertibilnih maraka po osobi. Prijave se mogu vršiti najkasnije do 12. augusta 2026. godine. Isključivo pravo za korištenje ove rekreacije imaju samo članovi Udruženja penzionera umirovljenika grada Konjica i njihovi supružnici. Svi članovi koji se odluče za putovanje idu na vlastitu odgovornost.

9:33, slušate jutarnji program Radio Konjica. U nastavku najavljujemo jedan sportski događaj. Naime, Udruženje Kraljuštica organizira 10. memorialni turnir Pržice 2026. koji će se održati od 12. do 14. avgusta, dakle srijeda, četvrtak i petak. Prijave su do danas, do 18. sati. Kotizacija po ekipi je 200 maraka, a maksimalan broj igrača je 10. Organizatori su obezbijedili i nagrade za najbolje ekipe. Prvo mjesto 2.500 konvertibilnih maraka, drugo mjesto 1.000 i treće mjesto 500 maraka za najbolje ekipe na ovogodišnjem turniru. Naravno, tu su i nagrade za najbolje pojedince. Dakle, turnir Pržice 2026. počinje sutra i trajaće do petka.

0: Radio Konjica. Ovaj miris se ne mijenja.
1: Uvijek ista.
2: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.

0: Dobro jutro. Slušate Radio Konjic. Slušate jutarnji program. Servisne informacije.
1: U toku je jutarnji program Radio Konjica, 9 sati i 49 minuta. Pred kraj donosimo još kratki pregled pisanja dnevne štampe. Danas u dnevnom avazu, između ostalog, možete čitati: oronuli kontejneri daju prvi utisak o državi. Vlast nespremna za migrantsku krizu. Toplotni val, brojni gradovi uveli redukciju vode. Gubimo 60% vode iz vodovodnih cijevi. Islamska zajednica Bosne i Hercegovine, bliži se sjednica sabora. Ko su kandidati za novog reis u Lemu? Sarajevo Film Festival donosi milijone i jača ekonomiju. Vevin Liga BiH, nacionalizam sa tribina zasjenio fudbal na terenu. To je što se tiče dnevnog avaza i njihove naslovnice. Prelazimo na oslobođenje. Izdvojili smo neke od naslova koje danas možete pročitati. Požari haraju Hercegovinom, vatra se približila kućama, teško stanje kod Konjica i Neuma. Sedma noć pod zemljom, 13 zeničkih rudara i dalje u jami. Katastrofa u Kolumbiji, poginulo najmanje 132 osobe, više stotina povrijeđenih. Zatraženo oduzimanje licence za rad doktoru Draganu Babiću nakon vrijeđanja porodice iz Sarajeva na nacionalističkoj vjerskoj osnovi u Makarskoj. I ovo je bila naša rubrika Pregled pisanja dnevne štampe. Mogli ste čuti šta je to danas aktuelno i o čemu pišu dnevni avaz i oslobođenje. Vi ostanite i dalje uz program Radio Konjica. U nastavku još malo muzike.

I stigli smo do kraja našeg jutarnjeg druženja. Sa vama su bili Medin i Samra. Nadamo se da ste proveli ugodne trenutke u proteklih sat vremena. Svakako naša preporuka da i dalje ostanete na našim frekvencijama. U 10 sati i 15 minuta donosimo zapis sa otvaranja izložbe Susreti sa Titom, koju je organiziralo hor, odnosno ženski hor Djevojke sa Neretve u Titovom bunkeru proteklog vikenda, tako da ćete imati priliku da slušate detaljnije o tom događaju u ljetnom programu Radio Konjica. Sve to za vas priprema kolegica Amila Habibija. Želimo vam ugodan dan, ostanite uz program Radio Konjica.

10 sati. Radio televizija Bosne i Hercegovine. Program radija Vijesti. Na području Hercegovačko-neretvanskog kantona i dalje je aktivno nekoliko požara. Najteže stanje jutros je na području Konjica i Neuma. Na području Konjica i dalje je aktivan šumski požar na nepristupačnom terenu iznad naselja Kanjina. A prema navodima štaba civilne zaštite HNK, stanje na požarištu jutros je teško. Požar se tokom jučerašnjeg dana reaktivirao te se proširio iznad Gornje Kanjine i prema desnom kraku iznad Živašnice. Teška situacija je i u općini Neum, gdje je aktivan šumski požar na brdu Vrando iznad sela Glumina, Lastva i Međugorje. Na transportnom cjevovodu u Bijeljini jutro se dogodio novi kvar, zbog čega su građani 6 naselja bez snabdijevanja vodom. Iz preduzeća Vodovod i kanalizacija saopćeno je da se kvar dogodio u 7 sati, samo nekoliko metara dalje od kvara koji se dogodio jučer u naselju Ljeskovac. Ekipe preduzeća ponovo su na terenu i uskoro će početi sanaciju na ovoj lokaciji, gdje su do ponoći otklanjali prethodni kvar. Zbog kvara na cjevovodu od jutro su bez vode i stanovnici Širokog Brijega. Američki State Department saopćio je da je administracija predsjednika Donalda Trumpa ukinula više od 175.000 viza stranim državljanima u okviru pooštravanja imigracijske politike i kontrole ulaska u Sjedinjene Američke Države. Većina viza ukinuta je nakon što su njihovi nosioci došli u kontakt sa organima za provođenje zakona. Među najčešćim razlozima bili su fizički napadi, vožnja pod utjecajem alkohola, krađe i krivična djela povezana s drogom. Gradonačelnik Mostara Mario Kordić pozdravio je odluku nadzornog odbora preduzeća Komunalno Mostar, kojom su 22 radnika vraćena na posao. On se oglasio jutros na Facebooku, poručivši da istina mora biti iznad politike i interesa pojedinaca. To je važan korak prema ozdravljenju odnosa u preduzeću, navodi Kordić. Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu je 18 stepeni, Bihaću 19, Banja Luci i Tuzli 20, Livnu i Zenici 21 i u Mostaru 26 stepeni. Danas je sunčano i vruće, najviša dnevna temperatura od 32 do 30.

0: I ovoga ljeta plovite na našim talasima 92,3 i 95 MHz FM. Ljeto na talasima Radio Konjica.
1: Nastavljamo ljeto na talasima Radio Konjica. Pozdravljaju vas Medin Jusufović i Amila Habibija. U subotu je u Titovom bunkeru otvorena izložba hora Djevojke sa Neretve iz Konjica pod nazivom Susreti s Titom. Izložba koja će imati svoju stalnu postavku u ovom objektu postavljena je kao prilog muzičkoj kulturi sadašnjice i kulturi sjećanja. U sklopu ovog događaja je održan i mini koncert hora, čime su evocirane uspomene na period kada je ovaj hor bio prepoznatljiv po svojim nastupima u domovini i svijetu. U našem programu danas emitujemo razgovore sa članicama i članovima hora i gostima ovog događaja, a čućete i dijelove pjesama koje su izvele Djevojke sa Neretve u Titovom bunkeru.
2: Ljeto na talasima Radio Konjica.
1: U konferencijskoj sali je održan program u sklopu kojeg su se obratili gosti, a članice hora su održale koncert u prisustvu članova svojih porodica, prijatelja i gostiju. Članica hora Maja Rašeta je za ovu priliku doputovala iz Kanade.
3: Zovem se Maja Rašeta, članica sam hora, počela sam u dječjem horu, sam bila 7 godina stara i nastavila godinama i godinama i godinama. Danas je bilo izuzetno. Ja sam došla iz Kanade za ovu priliku. Bilo je fantastično da vidimo ponovo sve ove naše članice, našu profesoricu, da ponovo se začuje glas hora Djevojaka sa Neretve i bilo je just jednostavno fantastično.
4: Kažete mi što se tiče aktivnosti, događaja, šta je danas urađeno?
3: Otvaramo u stvari izložbu, stalnu izložbu Djevojaka sa Neretve sa Titom. Izložba Susreti s Titom u ovim prostorima, to će biti stalno trajna izložba. Ova izložba koja je sada privremeno postavljena, ona će biti mjesec dana otvorena. Svi mogu doći da posete i da vide. I danas smo imali mali koncert, minijaturni koncert u kojem samo onako i zajedno su pjevali sa našom publikom dragom i tako nam je drago da su svi došli, da su tako fino odazvali i baš je bilo ono dirajuće da ponovo se zapjeva, da ponovo se čuje taj zvuk Neretve i naši dragi djevojaka. Za sve ove godine održali smo preko 2500 koncerata u domovini i u inostranstvu. Mi smo nastupale 10 puta pred drugom Titom. Naš rad je bio praćen i ocjenjivan najvišim ocjenama od strane društvenih organizacija, muzičkih stručnjaka i cijelog društva. Duga je lista zemalja u kojima smo nastupali, pjevali smo u svim zemljama Europe, a također hor nastupio u Kanadi i Americi, pokraj spomenika Nikole Tesle na Nijegari. Između mnogobrojnih priznanja i plaketa koji

su djevojke dobile. Mi uvijek izdajemo zlatni violinski ključ sa festivala Horva u Sarajevu, na što smo vrlo ponosne. Hor je također dobio specijalnu nagradu Bosne i Hercegovine 1979. godine. Mi smo proglašene za najangažovaniji ansambl te godine. I 2022. godine djevojke sa Neretve su dobile plaketu grada Konjica.

0: Ljeto na talasima, Radio Konjica.
1: Izložbu pod nazivom Susreti s Titom, koja sadrži podatke o nastupima hora, fotografije, odjeću u kojoj je nastupao hor, je u ime gradonačelnika Konjica Osmana Ćatića otvorila Ševala Mesić, šefica odsjeka za opću upravu resornoj gradskoj službi.
2: Ja u ime grada Konjica, u ime gradonačelnika grada Konjica, gospodina Osmana Ćatića, želim vas sve pozdraviti, naše djevojke s Neretve, vas sve goste. Gradonačelnik gospodin Osman Ćatić, nažalost, danas nije mogao biti ovdje, zato sam ja u njegovo ime vas pozdravljam i želim zvanično otvoriti ovu svečanu izložbu.
1: Obraćajući se prisutnima, konjički arhivar Velid Gagula je predložio da hor osnuje svoju spomen sobu.
3: Želim samo da kažem nekoliko riječi. Ja sam savremenik događanja djevojka sa Neretve iz tog doba, a to je bilo posebno doba. Doba romantike, ne samo kod nas, nego u čitavom svijetu. Doba kada se radilo sa entuzijazmom i doba koja će se izučavati u budućnosti, godinama. Jer sada, danas, znači, živimo u vremenu kada smo u Grču, kada puno manje smo kreativniji. A kada smo kreativni? Kreativniji smo kada smo opušteniji. A prije smo bili više opušteni, veseli bili, nismo bili materijalno opterećeni. Iz toga proizlazi kreativnost. Ja isto da slušam muziku iz 70. godina, jer to je najbolja muzika bila i u kojem su one djelovali u tom periodu. Posebno pratim i fotografije, volim arhivske fotografije i znam šta one predstavljaju. Također i video zapise arhivske, znam sve šta to predstavlja. Imao li prijedlog jedan da djevojke sa Neretve osnuju i jednu spomen sobu, gdje će imati sve svoje predmete i vrijednosti iz prošlosti.
1: Novinar i diplomata Zlatko Dizdarević, koji je često putovao sa Josipom Brozom Titom, podsjetio je prisutne da je Broz poštovao rad hora Djevojke sa Neretve.
4: Moram da kažem da sam, kad ste me zovnuli i pogotovo kad ste mi poslali tekst koji sam ja objavio posle koncerta u Bugojnu 6. novembra 76. u kojem sam tada napisao kako je Tito rekao kada mu je ponuđeno i zatraženo, zamoljeno da se upiše u knjigu Utisak saka vašu, kad je rekao dajte mi nešto što teško može da se iz ove knjige utisaka ikada izbriše. Tada na tom koncertu na kojem je bilo jako mnogo ljudi, vidim sad da sam to tada i napisao, iako zaboravljam što sam napisao prije 3 godine, a kamoli 76. Sjećam se, pročitavši ovaj tekst, kako je tačno koliko je tada na tom koncertu bilo ljudi koji su stvarno u svojoj genetici, životnom iskustvu, svemu onome što su prošli prije toga u godinama, ojačali toliko da im je suza bila nemoguća vidjeti je na licu njihovo. Tada je suza zaista zaiskrila kod mnogih ljudi na licu na tom koncertu i nije čudo što je 2 godine nakon toga, bio sam na posljednjem velikom Titovom putovanju 78. putovanje je trajalo mjesec dana, Francuska, Portugal, Alžir, Libija, Malta i tako dalje, i Tito

0: strance sa kojima se obraćamo sa vi.
1: Nadira Buturović je jedna od prvih članica hora Djevojke s Neretve. Nadira, kažite nam kakav je osjećaj danas kada sa svojim kolegicama nakon toliko godina ponovo ste ovdje, kada evocirate uspomene.
2: Hvala vam lijepa. Biti nena, a biti djevojka, to je lijep spoj. Ovo je veliko iskustvo, velika emocija, prisjećanje na nekih proteklih 50 godina i drago mi je da sam član ove institucije, ja kao pojedinačno, da ovo postoji u našem gradu, da se je ponovo animiralo i da predstavlja zaštitni znak našeg grada.
1: Kako su vaše uspomene na taj period kada ste pjevali, nastupali za hor, putovali?
2: Ja sam bila druga generacija hora i mi smo bile članice koje smo iscrpno radile da postavimo neke osnovne temelje hora. Mi tada već nismo puno hodale, izuzev nekih lokalnih putovanja, jer trebalo je ipak napraviti hor i dovesti do nekog nivoa kada je to bilo moguće. Velika je nezgoda bila što su sve članice sa odlaskom na fakultet izgubile kontakt sa horom. Odlazili smo na teške fakultete u različite gradove i nije bila pravda tehnička mogućnost da ostanemo članice. U tom su dolazile mlade koje su podmladak koji je stvarno prezentovao nas u gradu i zaslužili svaku pohvalu.
3: Ja sam Mirsa Djevojački Daudbegović, udato Tuce. Također sam članica druge generacije kao i Nadira. To je negdje od 68. 69. godina. To je bilo sjajno vrijeme, lijepo druženje, uživanje, čast i ponos biti član jedne takve organizacije, jedne takve institucije. Kao što Nadira reče, nije bilo mnogo putovanja, ali je bilo ono što se pamti. Učestvovali smo u snimanju filma Bitka na Neretvi, učestvovali smo u takmičenju amaterskih horova u Sarajevu 3 puta, bili prvi, pjevali smo sa Arsenom Dedićem i Kemalom Montenom i sve su to stvari koje se pamte zauvijek. Odlaskom u Sarajevo na studije, direktni kontakt je prekinut, ali poslije sam živjela u Zenici 40 godina, ali nisam prestala pratiti ono što se zbiva na muzičkoj sceni Konjica.
1: Danas sretni?
3: Presretna. Presretna i pa baš sam ispunjena danas.
4: Ljerka Tomić, a moje emocije ne mogu pričati.
1: Vi ste doputovali Zagreba.
4: Od silnih emocija. Da, došla sam baš i svake godine dođem zbog druženja. Ovo se ne propušta. Dok smo živi i zdravi, dok zdravlje služi, mislim da ćemo se sastajati.
1: Ovdje su Djevojke s Neretve raznih generacija, s nekima možda niste ni nastupali, ali u svakom slučaju dio ste ovog konjičkog brenda, ovog hora koji je do dan danas poznat u ovom našem regionu, ali i šire.
4: Da, s mnogima i nisam, ali Konjice mali grad i mi se svi poznajemo.
1: Ovi susreti vam i tekako znače, je li tako?
4: Pa ne bi propustila ni za što na svijet.
1: Mnogo ste putovali, to druženje svoje vremeno, kako ste doživljavali ta putovanja, to muzičko iskustvo koje ste stekli?
4: To druženje ne bi bilo da nije Beljajeva, hvala im do neba. Naše djetinstvo je sa djevojkama bilo ispunjeno svaki tren. I hvala i profesorima što su u školi, što su to tolerirali i što su nas ispitivali kad smo mi se javili.
1: Da, to smo čuli, da su zaista nastavnici i profesori imali obzira prema vama kada ste putovali na neka daleka putovanja i vi ste to naknadno poslije sve uredno odgovarali, ali svi su bili toleranti prema vama.
4: U autobusu se učilo, mi smo svi, pa ja mislim da smo svi odlikaši bili, a mislim ja sam vrlo dobar, ali mislim da su od nas stvarno svi dosta i fakultete završili. I, kažem, hvala profesorima, razrednicima, a Beljajevima do nego.
0: Našem Igmanu, koji nas je uvijek podržavao u svim segmentima naše horskog putovanja.

0: ja se zovem Mediha Sjekerica, a inače djevojačka u prezme mi je Bašić. U hor djevojke s Neretve počela sam da pjevam od svojih 5 godina. Bila sam jako mala i dobro se sjećam tih prvih proba, iako sam bila mala, sa profesorom Sergejem Beljajev, koji nas je učio prvim pjesmama uz klavir. Poslije toga išla sam da sviram tamburicu. Ne znam koliko sam dobro uspjevala u tome, bila sam ljevak, a na pogrešnu stranu bi uvijek okrećala tamburicu, što me je profesor ispravljao. Kako sam ja to svirala, ja ne znam, ali uglavnom sjećam se i toga. Sa djevojkama s Neretve nisam mnogo putovala, ali kada bi bila pjevanje u gradu i tako, obavezno bi bila. Šile su nam se haljine, imali smo neke posebne uniforme, ja sam bila u toj nekoj mlađoj grupi, to su bila moja najljepša sjećanja u tom periodu. Voljela bi da mogu vidjeti sada malo više te generacije moje koji smo bili u dječjem horu i poslije smo, na primjer, kada bi 5. razred bili prelazili u veće djevojke s Neretve jer su oni putovali, imali su neko drugo iskustvo, ali svo to iskustvo, to su bile naše najljepša sjećanja i najljepše djetinjstvo koje smo ikada proveli. I jako mi je drago što se možemo opet ovako sastati u jednom velikom broju i da možemo zapjevati skupa one sve pjesme što smo znali prije.
1: Ja sam Amla Pirkić, djevojački, Ljudato Popović, Konjčanka. Živim već neki 30 i nešto godina u Švedskoj. Dolazim svake godine.
2: Kakva su vaša iskustva sa ovim horom?
1: Pa da danas nisam ovdje bila, mislim da sve to dovoljno govori. Mislim, stvarno su osjećaji koji se ne mogu opisati.
2: Ovdje je mnogo vaših kolegica nekadašnjih, s nekima možda niste zajedno ni nastupali, ali sve vas veže ta ljubav prema muzici, prema ovom horu.
1: Pa jeste, mislim da im neki drugi dio ovih djevojaka, kao što je jedan ovdje, kao što je doktorica i Mirsa, s tim dijelom nisam pjevala, ali inače sam jako mlada došla, 7. osnovne sam bila, već sam zakačila neku stariju generaciju, ali sam izašla da neke ove mlađe nisam dočekala, jer sam otišla.
2: U svakom slučaju uživajte danas.
1: Hvala vam najljepša i vi ste zajedno s nama.
2: Emil Bakoš, dječak s Neretve. Interesuje nas, Emile, kako se jedan dječak snašao sa djevojkama, tačnije u horu djevojke s Neretve.
3: Pa mogu ti reći da se sve lakše s njima snalazim zato što smo u tim nekim godinama kad nam nestašnice više nisu u glavi, nego razgovaramo o djeci. Većina već razgovara o unukama i rado se sjećamo nekih stvari koje se dešavale prije 30, 40 godina pa i više.
2: Ali uspomene na taj period, pretpostavljam za sve vas da su nezaboravne, trajne.
3: Naravno. I svaki ovakav susret opet pobudi ta sjećanja i pripreme same za nastupe i za druženja nas vrate u to vrijeme, pa tu budemo 5, 10, 15 dana koliko to već traje. Tako da ja se nadam da ovo neće biti zadnja i da će naša dirigentica Emina imati još snage i želje i volje da nas opet posjeti i da se ovo nastavi dok god ima bilo ko od nas iz tih generacija.
2: Hvala i sretno.
3: Hvala.
2: Posebne emocije na ovom događaju imala je Sanja Hebibović. Sanja, dirigovali ste horom djevojke s Neretve. Preuzeli ste tu dirigentsku palicu od Mine Beljajev. Kakav je osjećaj bio?
0: Ja vas sve pozdravljam, ja sam Sanja Hebibović, zaposlenica.

0: Sam u drugoj osnovnoj školi u Konjicu kao nastavnik muzičke kulture i profesorca Emina Beljajev mi je pružila, hoću da kažem da je velika privilegija što sam dobila tu čast, pružila mi toliko povjerenje, znači jednostavno da stanem ispred članica i vjerujte da su emocije pomiješane. Toliko da u nekim stvarima, ne znam ni, evo sad kažem, dok sam dirigovala, dok su pjevale, dok su me grlile kad je sve završeno, ne znam što da kažem, lijep osjećaj, jako lijep osjećaj.
1: Da, kada ste bili djevojka s Neretve, niste zamišljali da će muzika možda odrediti vaš životni put, završili ste muzičku akademiju i evo sada, osim dakle tog obrazovnog procesa u školi, tu su ponovo djevojke s Neretve u vašem životu.
0: Meni je muzika cijeli moj život, znači kroz cijelo moje odrastanje sam ja rasla sa djevojkama sa Neretve, rasla sam sa profesorcom Eminom Beljajev, sa profesorom Sergejem Beljajevom. Moj tata je meni nosio harmoniku u muzičku školu, u centar za muzičke aktivnosti mladih, jer sam bila početnik i svirala sam harmoniku, pa sam onda bila članica malog hora, svirala u malom horu, članica velikog hora, svirala u velikom horu i evo danas to što jesam, znači preuzela sam tu palcu i vjerujte, veliko zadovoljstvo i veliko povjerenje mi je ukazano od strane profesorce Emine Beljajev.
1: Hvala i sretno u daljem radu.
0: Hvala i vama.

0: Ljeto na talasima, Radio Konjica.
1: Profesorica Emina Beljajev, naša je sagovornica. Profesorice, evo vas okruženi djevojkama s Neretve iz raznih generacija. Kakve su emocije prisutne sada kod vas?
2: Znate šta, ja nemam stvarno riječi. Ja sam oduševljena. Znate, u godinama kojima sam ja sada, neću da govorim o godinama, ja ih još ne brojim. Ali svaki ima svojih problema, ali ovo je užitak i ovo uživanje. Pogledajte vi odakle su sve ove djevojke došle, a kao da su juče imale probu, prekuće ovih dana, kao da nisu nikad prestajale. I meni je to moja duševna hrana koja će me hraniti, a ja se nadam da ću ja opet dogodine smoći snage da dođem. Pa hoćemo li ovdje ili negdje na livadi, nije važno, ali važno je da se ta tradicija održi.
1: Evo, čujemo žamor, radost, osmijehe članica hora Djevojke s Neretve. Mnogo toga ste doživjeli zajedno, proputovali svijetom. Emocije su prisutne kod svih.
2: Puno se putovalo, to je istina. Ja i dan danas izbjegavam da gdje god mogu da ne odem. Dosta mi je bilo, jer to je velika odgovornost da odvesti djecu u inostranstvo ili bilo gdje, a vratiti žive i zdrave svojim roditeljima i dobiti najljepše ocjene koje su se mogle ikad zamisliti od svih naših nastupa. Mi nismo nikada dobili negativnu ocjenu ili negativan poen. Naprotiv, mnogim stvarima smo pomogli, ja kažem, onoj državi, zato

0: što je tako sad nazivaju, ali to je država koja je nas odhranila, odgojila i dala nam poslove i radna mjesta. Pa kako se ona zvala, nije važno, ali je za nas to naša država, mi smo u njoj rođeni.
1: 10 puta ste nastupale pred Josipom Brozom Titom, u ono vrijeme je to zaista bilo značajno i važno, malo ko se može pohvaliti da je imao toliko nastupa.
0: Malo ko, naročito od ovakvih ansambala koji su bili, da kažem, lokalni ansambli u ono vrijeme, ali o nama i o našem pjevanju i o našim zalaganjima na putovanjima dolazile su samo najbolje ocjene. Prezadnji nastup je bio u Bugojnu kada smo došli na poziv iz Sarajeva, iz televizije Sarajevo, a poslije 7 dana bili smo specijalni gosti kod druga Tita i on je onda izdiktirao koje ćemo pjesme pjevati. Oni su naštampali cijeli program na našem jeziku i na ruskom. Kad su rekli, a Sergej se javio telefonom da se dogovori šta treba doći, šta treba poduzeti, sve, oni su samo rekli i jednu rusku. U ono vrijeme mi šta smo bubnuli Kaljinku, a znate vi naše Hercegovke, kad one ne bi iskopale nešto što je njima više odgovaralo. Imali smo divnu pjesmu u 6 glasova, a nas je bilo 12, znači na svaki glas po dvoje. Kad smo je zapjevali, cijela sala koja je bila u obliku slova pi, pe, svi su prestali, svi su zamrli. I poslije smo saznali od ljudi koji su bili u neposrednoj blizini druga Tita, kad je Brežnjev pitao, a odakle oni znaju tu pjesmu? Jer to je pjesma bila sjetna pjesma o ljudima koji su za vrijeme carske revolucije digli bunu i car ih je prognao u Sibir, a za njima su krenule i njihove porodce, žene, a vi znate, iz Petrograda za Sibir, to je veliki, nepoznati, daleki put. I ta pjesma je opjevala taj događaj. I to je bila jedna, da kažem, velika, velika pobjeda za ono vrijeme.
1: Hvala vam puno što ste izdvojili vrijeme za naše slušaoce i što ste podijelili te trenutke koje ste doživjeli s Horom Djevojke s Neretve s našim slušaocima.
0: Hvala vam što ste došli na ovaj divni, veličanstveni dan.

0: Čuli ste intervju sa profesoricom Eminom Beljajev, a zabilježili smo i njeno obraćanje prisutnima na ceremoniji otvaranja izložbe djevojaka sa Neretve.
1: Ja sam član jednog kluba starijih ljudi. Takvih klubova u Americi ima jako puno. Jako puno. I 16 godina sam član tog kluba. Ne mogu vam opisati kakva je to vrsta kluba. Ne samo da se brine o svakom članu, nego i imamo benefite specijalne i sve. I imamo pravo da ispričamo o svojoj državi, o svojoj zemlji. I kad sam ja donijela onu knjigu o našem horu, oni su meni postavljali pitanja, a kako ovo, kako ono, a kako je ovo rijeka? Reko, ta rijeka se zove Neretva. Reko, to je jedna od onih rijeka, reko, koja ima svoju deltu. Znate vi, reko, šta je to delta? Ja sam objasnila, reko, znate, Nil, reko, on ovako, on se uljeva, reko, više onih rukava.

0: Mora se čuvati, mora se paziti, jer na nama koji smo još u snazi i živi, mi trebamo da čuvamo za naše generacije koje dolaze, našu djecu, naše unuke, naše praunuke. Oni će to znati isto tako cijeniti. Hvala vam i ja sam srcem i dušom, sve dok živim, sve dok ove moje misli još uvijek su ovdje, ja mislim na Neretvu, mislim na vas.
1: Pjevaj, pjevaj.

0: Profesorica Emina Beljajev je između ostaloga istaknula i veliku zahvalnost roditeljima članica hora. Također je navela da je hor uvijek imao veliku podršku od preduzeća Igman Konjica od osnivanja hora do danas, kao i gradskih vlasti. Djevojke su se zahvalile i svima koji su pomogli da i ovogodišnje okupljanje protekne ugodno. Javnoj ustanovi Narodni univerzitet Konjic, turističkom objektu Džajića Buk, Radio Konjicu. Hvala vam za pažnju. Ovaj programski sadržaj u okviru ljeta na talasima Radio Konjica realizovali su Medin Jusufović i Amila Habibija. Do slušanja.
1: I ovoga ljeta plovite na našim talasima 92,3 i 95 MHz FM.

0: Oglasi, reklame, obavještenja. Marketing Radio Konjica.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović. Kontakt 061-273-783.
0: Oglasi, reklame, obavještenja. Marketing Radio Konjica.

0: Oglasi, reklame, obavještenja. Marketing Radio Konjica.
1: Sve za uređenje i opremanje doma potražite u Bingu od 14. jula do 21. avgusta. Sušilo za veš 32,95. Kuhinja Ana 300 cm 999 km. 35% sniženje na liniju noževa Trading Park. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 km. Ušteda do 545 km i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
0: Oglasi, reklame, obavještenja. Marketing Radio Konjica.

0: Oglasi, reklame, obavještenja. Marketing Radio Konjica.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
2: Tri dana vrijedi, požuri i uštedi. Od 10. do 12. avgusta u Bingu potražite nektarine kilogram, marku 80, smrznuti zlatni miks 400 grama, Bingo 1,45, Arix 3 kilograma, 12,95, Bingo.
0: Oglasi, reklame, obavještenja. Marketing Radio Konjica.

0: medijima Makana, starješinu vatrogasne jedinice u službi za civilnu zaštitu i vatrogastvo grada Konjica, koji nam se i danas javlja s terena. Gdje je vaša lokacija sada?
1: Trenutno se ja nalazim iznad sela Brđani.
0: Kojeg intenziteta, kakva je trenutno situacija, da nam opišete situaciju na požarištu?
1: Pa evo, požar ovaj koji je prije 5-6 dana krenuo iznad mjesta Kanjina, ovamo prema Živašci. Mi smo uspjeli u proteklim danima da ovaj požar je ovaj krak ovamo desni gore frontom požara da lokalizujemo, i situaciju smo jučer imali jako povoljnu. Lokalizujemo, trebalo su nam da zračne snage dođu ispomoć, s tim što su imali nekih tehničkih problema, nisu mogli raditi ovaj krak iznad gornje Kanjine, i na tom dijelu nam je požar prema visoko goru stijene, prema selu Brđani, frontom, prema Džepskoj planini, jele prema gore Lapovom dolu. Mi su u protekla 26 sati sinuli negdje oko 12 sati, jedan imali smo ponovo dvije intervencije požara ratovnog prostora od tu združnih pojasa ovdje u mjesto Čari i Vrbić. Tu smo imali 302 požara koje smo uspjeli staviti pod kontrolu.
0: Nedime, izvinjavam se, zaista vjerovatno puše veliki vjetar, dolazi do problema tokom ovog razgovora. Je li prisutan vjetar sada?
1: Jeste, puše jak vjetar, tako da evo jutarnji sat smo poletili helikopter oružanih snaga i nisu mogli da rade. Evo, ponovo se došli ovdje na ovu lokaciju. Nešto je tako,
0: na kojoj je tačno lokaciji?
1: Ovo je sad trenutno iznad gornje Kanjine, lijevo prema Brđanima, frontom požara prema gore planini, ovo je iznad Jelpica.
0: Da, oni će danas djelovati.
1: Mi imamo obećanje, evo, da će oružane snage danas da djeluju, ne znamo kako je.
0: Možete li ponoviti to posljednje, zaista vas nismo čuli zbog vjetra?
1: Mi imamo evo informaciju, došli su pripadnici oružanih snaga sa svojim jednim helikopterom, oni će evo da djeluju, ali ne znamo kakva je situacija sa ovim traktorima, nemamo povratne informacije da li će djelovati.
0: Da, stanje iznad stambenih objekata Živašnica, da li opet ima propaljivanje ili je tu konačno ugašen požar?
1: Konstantno na terenu, nešto je propaljivanje, borbu sa požarom, jer ovih prvih kuća, svi smo sve kada će se stvari, to smo sanirali, evo tu smo praćili situaciju, ne došli ponovno da ne propaljivanje, držati stanje, nisam došli.
0: Šumova je dosta. Nedime, hvala za sada. Znamo da imate puno obaveza. Čujemo se mi.

0: opreme, udobnosti, kvaliteta i modernog dizajna. Kupi i online na didakoshop.com.
1: Dvanaest časova. Radio televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Podnevne vijesti. U studiju su Aida Krejehić i Dragana Papaz.
2: Dobar dan. Zenički rudari napuštaju jamu Raspotočje. Požari u Hercegovini i dalje aktivni, najteže na području Konjice i Neuma. U zemljotresu u Kolumbiji poginulo više od 160 osoba. Broj žrtava raste. Bašar al-Asad osuđen na smrtnu kaznu. I danas sunčano i vruće. Više od 160 osoba je poginulo, a više stotina je povrijeđeno u snažnom zemljotresu koji je pogodio zapad Kolumbije. Broj poginulih raste iz časa u čas, dok spasioci nastavljaju potragu za preživjelima pod ruševinama. Zemljotres magnitude 7,4 stepena po Richteru najsnažniji je potres zabilježen u zemlji u proteklih 100 godina, potvrdila je Geološka služba Kolumbije. Opširnije Miroslav Nicović.
3: Hitne službe uz pomoć policije, vojnika i volontera traže preživjele ispod ruševina u Kolumbiji, koju je juče ujutro pogodio snažan zemljotres jačine 7,4 stepena po Richteru. Broj žrtava raste, a zvaničnici kažu da je poginulo više od 160 ljudi. Epicentar je bio na oko 400 km zapadno od glavnog grada Bogote, ali se podrhtavanje osjetilo i u ovom gradu. Stanovnik Bogote, Javier Tinoco.
4: Osjetilo
3: se snažno podrhtavanje i iznenada. Odmah smo izašli vani. Godinama nije bilo ovako snažnog zemljotresa u Bogoti i okolini. Pet velikih gradova širom zemlje je u stanju crvene uzbune, a zabilježena je velika materijalna šteta. Prema prvim procjenama više od 1500 zgrada je oštećeno, nekoliko desetina zgrada se srušilo, a 7 aerodroma je privremeno obustavilo rad. Znatno je pogođen Kali, treći po veličini grad u Kolumbiji koji ima oko 2,7 miliona stanovnika. Predsjednik Kolumbije Abelardo de la Espriella. Prioritet je spasavanje svih onih koji su zarobljeni ispod ruševina. Ono što nas najviše zabrinjava je da se više od 180 osoba u gradu Kaliju vode kao nestale. Sada u gradu imamo preko 200 spasilaca. Otkako se tragedija dogodila, nastala je vrlo specifična situacija. Došlo je do pljačke i problema sa javnim redom. Zato će više od 1000 pripadnika bezbjednostnih snaga biti raspoređeno po cijelom gradu. Zemljotres se osjetio i u Venezueli, Ekvadoru i Panami. Mještanka Panama City-a Ismari Valenti.
5: Sjedila sam na stolici u trpezariji i osjetila da se ona počela pomjerati. I moja snaha je primijetila. Na trenutak se smirilo, a onda je drugi potres bio nešto jači.
3: Inače, potres je pogodio takozvanu osu kafe u Kolumbiji, planinsku i kulturno važnu regiju koja pomaže u pokretanju kolumbijske ekonomije, jer je regija najpoznatija po uzgoju kafe. Ovo područje bilo je mjesto još jednog razornog zemljotresa iz 1999. godine u kojem je poginulo skoro 1200 ljudi. Za BH Radio 1, Miroslav Nicović.
2: 13 rudara rudnika mrkog uglja Zenica koji su 7. noć proveli u jami Raspotočje prekinuli su protesti i izlaze iz jame. Na ovaj potez odlučili su se nakon što je Ministarstvo energije, industrije i rudarstva Vlade Federacije Bosne i Hercegovine potvrdilo da su obezbijedili sredstva za

0: za plate koje bi trebale biti isplaćene čim sredstva budu operativna. Rudarima nisu isplaćene plate za maj i juni, a na naplatu dolazi i juli, govori predsjednik sindikata radnika rudnika Zenica Nedžad Duraković.
1: Na palazu jutrašnje posjeti direktora prvenstveno kažem da je zdravstvenog stanja likom rata. Nije mala stvar, to je 7 dana. Ja bi odlučio smo se jednostavno u ovom trenutku na jedinu računalnu višinu koju u ovom trenutku napuštamo jamske objekte. Čisto kažem preventivno zbog zdravstvenog razloga i kažem i situacije na terenu koja upućuje da je realizacija ove isplate u ubrzanom toku i da očekujemo jako brzo. Ali odmah da porjeći da Zenci neće čekati dugo na realizaciju ovih obećanja.
0: Šumski požari na području Hercegovine i dalje su aktivni, ali ne ugrožavaju stambene objekte. U selu Slivlja kod Gacka vatrogasci se bore sa požarnom linijom od više kilometara, dok se požar kod Neuma uprkos naporima vatrogasaca širi. Požar na nepristupačnom terenu iznad naselja Kanjina kod Konjice reaktivirao se i proširio iznad Gornje Kanjine i Živašnice. Vatrogasci su od juče intervenisali na brojnim lokacijama u Mostaru, Čapljeni, Čitluku i Stocu. Sva požarišta su sanirana ili stavljena pod kontrolu, govore komandiri profesionalne vatrogasne brigade Neum Ante Džono i teritorijalne vatrogasno-spasilačke jedinice Gacko Žarko Rudović.
2: Trenutno, znači, nisu ugroženi objekti, vatra nam se spušta prema Popovu polju i prema jezeru Vrutak. Objekti nisu ugroženi, sino smo obranili zasjenak Međugorje i evo sad uskoro očekujemo djelovanje ovih zračnih snaga.
3: Što se tiče trenutnog stanja požara u selu Slivlja, stanje je, možemo reći, u odnosu na juče nepromijenjeno. Znači, požar je pod kontrolom, vatrogasna ekipa i jedinica je radila tokom čitave noći na sanaciji, odnosno zaštiti stambenih objekata u sjevernom dijelu požarne linije. Znači, zakačena površina je oko 500 hektara, požarna linija je nekih od 5 do 8, možemo reći, kilometara. Znači, jutro su ekipe otišle da zaštite južni dio fronta požara koji se kreće prema Borovoj šumi.
4: Vlada Federacije Bosne i Hercegovine usvojila je programe kojima je obezbijeđeno 5 miliona maraka za 8 kapitalnih ulaganja u sistem socijalne zaštite. Najveći pojedinačni iznos 1,74 miliona maraka namijenjen je poboljšanju prostornih i tehničkih uslova u centrima za socijalni rad širom federacije, dok je dodatnih 1,2 miliona obezbijeđeno za unapređenje prostornih i tehničkih kapaciteta organizacija koje pružaju usluge socijalnog zbrinjavanja i socijalne podrške. Ruski napadi na Ukrajinu usmrtili su najmanje 9 ljudi tokom noći, dok Ukrajina nastavlja s napadima dronovima dugog dometa na Rusiju. U Zaporožju je u ruskim napadima poginulo 6 osoba, a u Dnjepropetrovsku 3. U glavnom gradu Ukrajine, Kijevu, također je bilo eksplozija, a jedna osoba je ranjena. Izraelska vojska nastavila je napade i racije širom okupirane zapadne obale. U nekoliko područja prijavljena su hapšenja, racije u domovima i prisilno raseljavanje. 6 Palestinaca, među kojima dvoje djece, povrijeđeno je nakon što su ih pretukli izraelski vojnici u gradu Burka. Sirijski sud u odsustvu je osudio svrgnutog sirijskog predsjednika Bašara al-Asada na smrt, zajedno s njegovim mlađim bratom, zbog zločina protiv čovječnosti i ratnih zločina tokom 14-godišnjeg sukoba u Siriji, u kojem je poginulo oko pola miliona ljudi. Na smrt je osuđen i Asadov rođak Atef Najib, zbog vođenja represije u južnoj provinciji Dara, koja je dovela do ustanka, a kasnije i građanskog rata. Presuda protiv Asada prva je pod prelaznim vlastima, koje su ove godine počele suditi ličnostima iz bivše vlade.
0: Slušate podnevne vijesti BH Radija 1.
4: U Banja Luci je u 73. godini preminuo poznati književnik Boro Kapetanović. Rođen je u Ribniku, školovao se u Sanskom mostu, a od 1995. živio je u Banja Luci. Iza sebe ostavio više od 40 knjiga, a njegova djela uvrštena su u čitanke, školsku lektiru, antologijske izbore poezije i prevođena su na strane jezike. Od 1972. godine djelovao je kao slobodni umjetnik i objavljivao je u dnevnoj, omladinskoj, studentskoj, revijalnoj i književnoj štampi. Dobitnik je brojnih nagrada za poeziju.

0: Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu je 27 stepeni, Tuzli 30, Banja Luci 32, Brčkom 33, Trebinju 34, u Mostaru i Neumu 36 stepeni.
1: Danas sunčano i vruće, najviša dnevna temperatura od 32 do 38, na jugu do 41 stepen. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Velika Kladuša, Zupci, Gorica, Osoje, Kamensko i Neum. Na graničnim prelazima Izačić, Ivanica i Deleuša kolone su u oba smjera. Na prelazima Doljani Metković i Bijača Nova Sela duga su zadržavanja na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima povremeno je pojačan saobraćaj putničkih vozila, ali zadržavanja za sada nisu duža od 30 minuta. 12 časova i 10 minuta slušali ste podnevne vijesti BH Radija 1.
2: Svakog dana sa vama, vaš Radio

znam dobro rukopista. Kažeš da više ne možeš sa mnom.

u podstrani, gdje smo se skrivali. Na stolu samo poruka stoji, znam to, odlaziš.

0: Marketing Radio Konjica.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.va. BH Telekom. Moja priča.
0: Marketing Radio Konjica.

Sudbina je na to spala, da odluči pismo glava. Mjesto nas ne igra po pravilima, a gura se laktovima. Nemoćni smo ti i ja.

0: Marketing.
1: Tri dana vrijedi, požuri i uštedi. Od 10. do 12. augusta u Bingu potražite nektarine kilogram, marku 80, smrznuti zlatni miks 400 grama, Bingo 1,45, Arix 3 kilograma, 12,95, Bingo.
2: Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović, kontakt 061 273 783.
0: Radio Konjic, marketing.

0: Ljeto na talasima Radio Konjica. Pokrovitelj grad Konjica.
1: Dobar dan i dobrodošli u naš ljetni program na talasima Radio Konjica. Iz studija vas pozdravljaju Muamer Ćukle i Samra Đajić. Nastavljamo mi naše druženje u ovom ljetnom danu, 11. po redu, mjesecu avgustu 2026. godine. Ono što ćemo najaviti u nastavku jeste 10. jubilarni memorialni turnir Pržice 2026. u organizaciji Udruženja Kraljuštica. Turnir će se održati od srijede do petka, a izvlačenje parova je večeras u 18 sati. Više o samom turniru našem programu će govoriti Uzeir Memić Dele, predsjednik organizacionog odbora ovog turnira. Svakako preporučujemo da ostanete sa nama i da čujete šta smo zabilježili.

0: Ljeto na talasima, Radio Konjica. Pokrovitelj, grad Konjic.
1: U ljetnom programu Radio Konjica danas je sa nama Uzeir Memić Dele, predsjednik organizacionog odbora memorialnog turnira Pržice 2026. Dobar dan i dobrodošli u naš ljetni program.
2: Ja bih prvo da se zahvalim Radio Konjicu koji nam svake godine ustupi prostor da najavim ovaj turnir. Pozdravio bih sve slušaoce Radio Konjica kao i sve prijatelje sporta.
1: Evo, stigli smo i do 10. jubilarnog memorialnog turnira Pržice 2026. koji će se održati od 12. do 14. avgusta 2026. što znači da turnir počinje sutra, a večeras je izvlačenje parova. Pa evo, u nastavku da čujemo neke glavne karakteristike, koliko ekipa se prijavlja.
2: Evo, po najavama mislim da imamo 8 ekipa do se prijavljeni, ima najava još da će biti još ekipa. Ja bi lično bio zadovoljan 10-12. Mi smo ove godine turnir skratili na najmanji moguću mjeru, znači na trodnevni turnir koji se igra od nekih 18 časova pa dalje. Znači, cilj nam je da igramo. Znači, nećemo da kažemo da se podijelimo ekipe u nekoliko grupa pa da bude manje utakmica. Mi hoćemo da svaka, da se igra, da se družimo i nije nam uopšte onaj financijski neki problem. Bez obzira da je bilo 4 ekipe, 3, 2 ekipe, mi smo nagradni fond odredili. Znači, odredili bit će onako kako smo rekli, znači 2.500 prvo mjesto, 1.000 drugo i 500 maraka treće mjesto. Ja slobodno mogu reći da smo mi ove godine jedno 4.000 u minusu što se tiče turnira. Znači, to nam uopšte nije problem. Ja sam posjetitelj svi ovi turnira u Konjicu. Mislim da su na turniri sve slabiji. Znači, ekipa domaći nema. Ja se pitam da li ta omladina uopšte igra fudbal. Evo, jedna možda anegdota, recimo, ekipa koja god se prijavila, prvo što je bilo, kolika vam je nagrada. Ekipa koja nema apsolutni po meni šansi da osvoji turnir, pita kolika vam je nagrada. Ja sam, recimo, u sportu, evo, hajde ne kažem 65 godina, ali 50 jesam sigurno. Znači, nikada mi nije bilo u pitanju da li ću zaraditi neki novac za taj fudbal. Htio sam da igram, uvijek sam htio da pobjedim i uopšte me nije zanimalo koliko je to novaca ili tada i u moje vrijeme i nije bilo novaca, nego se igralo jednostavno za prestiž, da dokažeš da si bolji od nekog i tako.
1: Da, evo, rekli ste 8 ekipa, većina ovih ekipa je domaći, čini mi se samo jedna sa strane.
2: Pa tako, evo, ja sam razmišljao ove godine, inače u buduće mislim da ću tako razmišljati, da probam napraviti neki turnir gdje će igrati samo domaće ekipe. Znači, bez, može to biti selo, mjesna zajednica, može biti dio grada, može, znači, po principu mjesnih zajednica što se igra turnir, znači, gdje mogu igrati igrači za svaku od ekipa, ali moraju biti Konjičani, znači, ili porijeklom iz Konjica. Mislim da je to nešto što bi u budućnosti trebali da gradimo. Ja sam u sportu, kažem, poznajem sve ove fudbalere koji vrijede. Znači, sramotno je da se u završnici turnira, bilo gdje u Jablanici, u Podorašcu, po Pržicama ili bilo kojem turniru, nema Konjičana. Znači, Konjičani ne igraju fudbal. Evo, u Jablanici sam gledao polufinale. Znači, ekipa, 4 ekipe, mislim da je 10.000 maraka u opticaju dato igračima. Kome se to isplati i da li... Da

0: I ovoga ljeta plovite na našim talasima 92,3 i 95 MHz FM. Ljeto na talasima Radio Konjica.
1: Ovaj dio ljetnog programa Radio Konjica danas su za vas pripremili i realizovali Muamer Ćukle i Samra Đajić. Lijep pozdrav i do slušanja.
0: Ljeto na talasima Radio Konjica. Uživajte u ljetu, uživajte u programu Radio Konjica. Provedimo ljeto zajedno. Ljeto na talasima Radio Konjica.

zakonu velikih brojeva. Moram i ja naći crno, vjeruj u mene, nisam onaj od prije. Evo stiže moj sretni broj, samo što nije.

0: Radio Konjica.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
2: Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović, kontakt 061 273 783.
3: Prijehavši u Zagreb, zadovoljstva svega rada,

0: konjici. Marketing.
1: Tri dana vrijedi, požuri i uštedi. Od 10. do 12. avgusta u Bingu potražite nektarine kilogram, marku 80, smrznuti zlatni miks 400 grama, Bingo 1,45, Arix 3 kilograma, 12,95, Bingo.
0: Radio Konjic.

0: Radio Konjic. Marketing.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.

0: dana u Segici.
1: Dobar dan iz studija Radio Konjica. Pozdravljamo sve slušaoce koji su danas uz frekvencije našeg radija. Sa vama su Muamer Ćukle i Jamila Habibija. I danas najavljujemo sadržaje u našoj informativnoj emisiji u 16 sati.
2: Konjička hronika.
1: U Konjičkoj hronici danas emitujemo: jedan krak požara iznad Kanjine širi se prema Brđanima i Džepskoj planini. U gašenju požara jutros bio angažovan helikopter oružanih snaga Bosne i Hercegovine.
3: Požar koji je se odvojio lijevim krakom prema naselju Brđani se jako, jako brzo širi i kreće se vrhom gore prema planini, Džepskoj planini, jeli frontom požara, ovamo kompletnije lijevim krakom prema mjestu Brđani.
1: Profesionalni vatrogasci u Federaciji Bosne i Hercegovine traže ostvarivanje povoljnijih uslova za penzionisanje.
4: Usklađivanje njihovog posebnog penzionog statusa nije samo neka privilegija, to je njihova nekakva nagrada, odnosno, da tako kažem, priznanje za sve ove mukotrpne godine koje su radile na najtežim i najopasnijim poslovima, ugrožavajući i rizikujući svoj život, svoje zdravlje, da bi spašavali naših građana Bosne i Hercegovine, njihove imovine kao i prirodnih bogatstava.
1: Određen pritvor osumnjičenima iz Konjica. Brusilicom probili zid benzinske pumpe u Konjicu i ukrali 31.333 konvertibilne marke. Sajam poslova Gledaj sebi posla bit će održan 3. i 4. septembra ove godine u Sarajevu u organizaciji Federalnog ministarstva rada i socijalne politike. Na području Federacije Bosne i Hercegovine u periodu januar-juli izvršen 3221 inspekcijski nadzor i zatečen 481 neprijavljeni radnik. Udruženje Kraljuštica organizuje 10. memorijalni turnir Pržice 2026 koji počinje sutra i završava u petak. Izvlačenje parova je večeras u 19 sati.
5: Mislim da imamo 8 ekipa, da se prijavljeni, ima najava još da će biti još ekipa. Ja bi lično bio zadovoljan 10-12. Mi smo ove godine turnir skratili na najmanji moguću mjeru, znači na trodnevni turnir. Nećemo da kažemo da se podijelimo ekipe u nekoliko grupa pa da bude manje utakmica, mi hoćemo da se igra, da se družimo. 2.500 prvo mjesto, 1.000 drugo i 500 maraka treće mjesto.
1: Iz Udruženja penzionera umirovljenika Konjic podsjećaju da su prijave za odlazak na jednodnevni izlet u Gradačac još sutra. U sklopu manifestacije Konjičko ljeto i Dani dijaspore Konjic u srcu Bosne i Hercegovine sutra će u Konjicu nastupiti Indira X kolonija. Sutra u Bosni i Hercegovini preovladavaće pretežno sunčano, u poslijepodnevnim satima moguće poneki lokalni pljusak na području Hercegovine, zapadu, jugozapadu, centralnim i istočnim područjima Bosne. Želimo vam ugodne minute uz program Radio Konjica.

0: Radonjić. Marketing.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.

0: Svaki dan je dobar dan uz vaš Radio Kodic.
1: Oglasi, reklame, obavještenja. Marketing Radio Konica.
2: Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović, kontakt 061 273 783.

0: Oglasi, reklame, obavještenja. Marketing Radio Konjica.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.

0: godine u Sarajevu u organizaciji Federalnog ministarstva rada i socijalne politike. Na području Federacije Bosne i Hercegovine u periodu januar-juli izvršen 3221 inspekcijski nadzor i zatečen 481 neprijavljeni radnik. Udruženje Kraljuštica organizuje 10. memorijalni turnir Pržice 2026 koji počinje sutra i završava u petak. Izvlačenje parova je večeras u 19 sati.
1: Mislim da imamo 8 ekipa, do se prijavljeni, ima najava još da će biti još ekipa. Ja bi lično bio zadovoljan 10-12. Mi smo ove godine turnir skratili na najmanji moguću mjeru, znači na trodnevni turnir. Nećemo da kažemo da se podijelimo ekipe u nekoliko grupa pa da bude manje utakmica, mi hoćemo da se igra, da se družimo, 2500 prvo mjesto, 1000 drugo i 500 maraka treće mjesto.
0: Iz udruženja penzionera umirovljenika Konjic podsjećaju da su prijave za odlazak na jednodnevni izlet u Gradačac još sutra. U sklopu manifestacije Konjičko ljeto i Dani dijaspore Konjic u srcu Bosne i Hercegovine sutra će u Konjicu nastupiti Indira X kolonija. Sutra u Bosni i Hercegovini preovladavaće pretežno sunčano, u poslijepodnevnim satima moguće poneki lokalni pljusak na području Hercegovine, zapadu, jugozapadu, centralnim i istočnim područjima Bosne. Situacija na požarištu iznad Kanjine danas je teška jer se požar proširio prema Brđanima i Džepskoj planini. Informisao je to za Radio Konjic starješina vatrogasne jedinice u službi za civilnu zaštitu i vatrogastvo grada Konjica Nedim Makan.
2: Požar koji je se odvojio lijevim krakom prema naselju Brđani se jako brzo širi i kreće se vrhom gore prema planini, Džetskoj planini, jeli frontom požara, ovamo kompletnim lijevim krakom prema mjestu Brđani, pusa s jednim dijelom dole ispoda prema Donjoj Kanjini. Sve profesionalna vatrogasna jedinica grada Konjica što ima raspoložbe na terenu, jedna ekipa krenula prema Džepskoj planini, što smo dobili informaciju da tu ima neki šumski put da bi mogli jel, tu na neki način to presjeći, ali evo na terenu smo krenuli, već su vatrogasci u put. Ovaj požar je se jel, odvojio krakom lijevim od ovoga požara što smo stavljali pod kontrolu, što je bio iznad Kanjine, živašnice se ovim dijelom, trenutno kuće nisu ni jednim dijelom u opasnosti, što je jel, jako bitno. Mi ovdje nešto zemaljskim snagama vatrogasci ne možemo raditi trenutno. U ranim jutarnjim satima bio je angažovan helikopter oružanih snaga Bosne i Hercegovine i on je imao, čini mi se, 7-8 preleta, vratio je se ponovno, imamo naznaku da bi mogao i doći ej, traktor iz HN kantona. Znate da u Hercegovačko-neretvanskom kantonu ima puno požara, ima u Stocu, ima u Neumu, jel, imamo u Staru, tako da evo kad ćemo mi doći na red, stvarno jedna situacija je jako teška što se tiče ovoga požara, ima intenzitet širenja, čak može da dođe jel, ovim dijelom gore nekako i do Sarajevskog kantona, ovamo do opštine Hadžići.
0: Predstavnici profesionalnih vatrogasaca s područja Federacije Bosne i Hercegovine danas u privremeno postavljenom direktoru Federalne uprave civilne zaštite Aldinu Brašniću predali inicijativu sa više od 800 potpisa za pokretanje procedure u nadležnim institucijama za ostvarivanje povoljnih uslova za penzionisanje profesionalnih vatrogasaca s područja Federacije Bosne i Hercegovine. Slušamo Brašnićevu izjavu.
3: Usklađivanje njihovog posebnog penzionog statusa nije samo neka privilegija, to je njihova nekakva nagrada, odnosno, da tako kažem, priznanje za sve ove mukotrpne godine koje su radile na najtežim i najopasnijim poslovima, ugrožavajući i rizikujući svoj život, svoje zdravlje, da bi spašavali naših građana Bosne i Hercegovine, njihove imovine, kao i prirodnih bogatstava. Mislim da svi smo svjesni kakav je posao vatrogasca, da to nije samo gašenje požara, što je ovih dana evidentno na cijelom području Federacije, pa mogu reći i regiona, gdje svakodnevno gledamo, da ne kažem, samo vijesti o požarima širom regiona. Oni također rade u mnogim tehničkim intervencijama, izvlače, nažalost, su nesrećeni u saobraćajnim nesrećama, vrlo često, nažalost, mrtve ljude. Nije to lahak posao, znači u svim prirodnim drugim nesrećama oni su zaista prvi odgovor. U nekim siromašnim opštinama i gradovima oni su jedini odgovor na prirodnu i drugu nesreću.
0: Brašnić smatra da ovo nije nikakva privilegija.
3: Smatramo da smo ovo možda davno trebali pokrenuti. Ja smatram da ovo ne treba samo biti neko mrtvo slovo na papiru, jer ovo moramo decidno, pravno i financijski okvirti u izmjene dopune.

0: na zakon o zaštiti požara i vatrogastva kako bi zaista ovo bilo provodivo u praksi. Mislim da je detaljno se mora obrazložiti jer će ti 5 najpovoljnijih godina njihovog radnog staža, 15 godina neprekidnog radnog staža u profesionalnom vatrogastvu.
1: Dženan Brkanić, direktor kantonalne uprave civilne zaštite kantona Sarajevo, smatra da su vatrogasci zaslužili bolje uslove za odlazak u penziju.
2: Podržavam ovakvu jednu inicijativu i nadam se da će viši nivoje, odnosno više instance vlada federacije i parlament federalni prepoznati takvu jednu inicijativu da se vatrogascima obezbijedi bolji uslovi za odlazak u penziju i da imaju bolje uslove, znači kada odu u penziju. Svi mi u određenim momentima života imamo potrebu za ovaj intervencijom profesionalnih vatrogasaca, tako da ovo je jedna društvena korist koja će donijeti puno veće benefite nego što su sada i zaista evo i apelujem i korisnim priliku da dam svoju podršku personalno onoliko koliko moja pozicija to omogućava i da skrenimo pažnju na problem koji je nastao i da se izađe vatrogascima maksimalno u susret. Da se uzme najboljih 5 godina njihovog radnog staža kao što je u policiji, na primjer. Policija je dobila takve uslove, evo očekujemo da će i vatrogasci dobiti. Prema nekim da kažem računanjima, odnosno analizama, to je nekih od 300 do 400 hiljada konvertibilnih maraka na nivou godine, govorim za cijelu federaciju. Zaista to nisu velika sredstva, a uveliko bi zaista pomoglo u razvoju vatrogastva na području Federacije Bosne i Hercegovine.
1: Govori Mirsad Karić, komandir vatrogastac u profesionalnoj vatrogasnoj brigadi kantona Sarajevo.
3: Kad je za borce 260 miliona, 263 miliona tačno, i ja spadam u tu kategoriju i treba da im se da. Za vatrogasce na godišnjem nivou treba neki 400 hiljada. Jer evo, 25. iz kantona Sarajevo odšlo 5 vatrogasaca u penziju, 26. 6. E sad zamislite, znači to nije ni 5%, nas ukupno ima negdje oko 900. Vatrogasaca u kompletnoj federaciji imamo 850 potpisa za ovu inicijativu.
1: Čujemo i predstavnika vatrogasaca iz grada Mostara, Blaženka Martinovića.
4: Kao što ste upoznati, ovaj trenutni status vatrogasaca se tiče mirovina je u jako lošem stanju. Čak u jednom kantonu imamo gdje vatrogasci idu sa 800 maraka u mirovinu. To je jako malo, jer vi znate da mi obavljamo jako težak i zahtjeva posao, tako da zahtjevamo da malo imamo bolje uvjete što se tiče toga.
1: Profesionalni vatrogasci u Federaciji Bosne i Hercegovine, ne umanjujući značaj drugih kategorija, obavljaju jedan od najtežih poslova gdje se obavljajući svoje poslove spašavanja ugroženih i gašenja požara, svakodnevno izlažu opasnosti za svoju bezbjednost, život i zdravlje, a u plemenitom cilju zaštite zdravlja i života građana i njihove imovine, istaknuli su predstavnici profesionalnih vatrogasaca u Federaciji Bosne i Hercegovine.
5: Konjička hronika.
1: Na prijedlog kantonalnog tužilaštva Mostar, područnog tužilaštva Konjic, rješenjem općinskog suda u Konjicu od 9. avgusta ove godine određen je pritvor u trajanju od najduže jedan mjesec osumnjičenicima Admiru Keskinu 1984. godište iz Jablanice i Jazeru Mušinoviću 1990. godište iz Mostara zbog postojanja osnovane sumnje da su kao supočinioci počinili krivično djelo teška krađa, a Admir Keskin i krivično djelo neovlaštenja proizvodnja stavljanja u promet opojnih droga. Osumnjičenicima se stavlja na teret da su 3. avgusta ove godine u periodu od 2 sata i 15 minuta do 5 sati i 15 minuta u ulici Mostarska Bebe u Konjicu zajednički i po prethodnom dogovoru izvršili tešku krađu na način da su došli do benzinske pumpe Energopetrol te zapiranjem u predjelu brave otvorili vrata toaleta, a potom podesnim predmetom probili zid na koji je bio naslonjen sef i na poleđeni sefa upotrebom brusilice napravili otvor kroz koji su iz unutra strašnosti sefa otuđili novac u iznosu od oko 31.333 konvertibilne marke. Nakon toga uputili su se u pravcu mjesta Drecelj i na parking prostoru kod trgovačke radnje sjeli u vozilo i uputili se u smjeru Jablanice, čime su oštetili preduzeće Energopetrol d.d. Sarajevo, a za sebe pribavili korist u navedenom iznosu. Nakon otkrivanja počinilaca pretresom je kod osumnjičenika pronađen dio novca, dok je kod prvoosumnjičenog Admira Keskina pronađeno i 6 zasađenih stabljika biljke koja svojim izgledom asocira na opojnu drogu marihuanu, kao i manja količina suhe zeljaste tvari. Kantonalno tužilaštvo Mostar, područno tužilaštvo Konjic, u saradnji sa Ministarstvom unutrašnjih poslova Hercegovačko-neretvanskog kantona, Policijskom upravom Konjic, nastavlja sa intenzivom

0: intenzivnim poduzimanjem istražnih radnji u ovom predmetu u cilju utvrđivanja svih činjenica i okolnosti pod kojima su počinjena ova krivična djela, navodi se u saopštenju. Federalni zavod za zapošljavanje obavještava poslodavce da će sajam poslova Gledaj sebi posla biti održan 3. i 4. septembra 2026. godine u Sarajevu u organizaciji Federalnog ministarstva rada i socijalne politike. Sajam predstavlja jedinstvenu priliku da poslodavci na jednom mjestu predstave svoju kompaniju, direktno razgovaraju s potencijalnim kandidatima, pronađu kvalitetne zaposlenike, ojačaju svoj employer branding i ostvare nove kontakte sa ključnim akterima tržišta rada. Očekuje se učešće velikog broja poslodavaca, institucija, organizacija i osoba koje traže zaposlenje ili žele napraviti novi iskorak u karijeri, a s obzirom na ograničen broj izlagačkih mjesta, poslodavci bi trebalo da svoju rezervaciju izvrše blagovremeno. Svim poslodavcima je također na raspolaganju i platforma Gledaj sebi posla, putem koje mogu potpuno besplatno objaviti neograničen broj oglasa za posao i dodatno povećati vidljivost svojih otvora radnih mjesta.
1: Konjička hronika.
0: Na području Federacije Bosne i Hercegovine je u periodu januar-juli izvršen 3221 inspekcijski nadzor i zatečen 481 neprijavljeni radnik, a u 1253 kontrole izdati su prekršajni nalozi sa ukupno 5.251.000 konvertibilnih maraka kazni, saopšteno je iz Poreske uprave Federacije Bosne i Hercegovine. Tokom inspekcijskih nadzora utvrđeno je da 106 objekata nije imalo odobrenje za rad, dok je zbog utvrđenih nepravilnosti zapečaćeno 211 objekata. Instalisan fiskalni uređaj nije imao 81 poreski obveznik, dok 759 nije evidentiralo promet. Udruženje Kraljuštica organizuje 10. memorijalni turnir Pržice 2026 koji počinje sutra i završava u petak. Izvlačenje parova je večeras u 19 sati. 8 ekipa će se boriti za nagradu od 2500 konvertibilnih maraka, a bit će nagrađeni i najbolji pojedinci turnira. O ostalim pojedinostima slušamo u prilogu Samre Đajić.
2: Na području mjesne zajednice Grabovci od 12. do 14. avgusta održat će se 10. jubilarni memorijalni turnir Pržice 2026. u organizaciji Udruženja Kraljuštica. Za ovaj turnir prijavilo se 8 ekipa, izvlačenje parova je večeras u 19 sati. Predsjednik organizacionog odbora turnira Uzeir Memić Dele kaže da im je cilj okupiti ekipe kako bi se družili i igrali fudbal.
3: Evo, po najavama mislim da imamo 8 ekipa, do se prijavljeni, ima najava još da će biti još ekipa. Ja bi lično bio zadovoljan 10-12. Mi smo ove godine turnir skratili na najmanji moguću mjeru, znači na trodnevni turnir koji se igra od nekih 18 časova pa dalje. Znači, cilj nam je da igramo, znači nećemo da kažemo da se podijelimo ekipe u nekoliko grupa pa da bude manje utakmica, mi hoćemo da svaka da se igra, da se družimo i nije nam uopšte onaj financijski neki problem. Bez obzira da je bilo dvije ekipe, mi smo nagradni fond odredili, znači odredili bit će onako kako smo rekli, znači 2500 prvo mjesto, 1000 drugo i 500 maraka treće mjesto. Mi ćemo u večeras vidjeti po broju ekipa koliko će biti, mi ćemo ekipe podijeliti u dvije grupe. Znači, izvlačenje u 19 sati i igrat će se jedna večer i jedna grupa, drugu večer druga grupa i treću večer, znači završno večer su ove utakmice polufinale, finale za prvu i drugu, za treće mjesto.
2: Ove godine stvoreni su i puno bolji uslovi na sportskom terenu u Pržicama za odigravanje turnira, kaže Memić, navodeći da su značajna sredstva uložena u sportsku infrastrukturu.
3: Mi imamo, hvala Bogu, kažem, imamo jedan od najljepših terena na opštini Konjic. Svi ovi koji su do sad dolazili kažu da je podloga na kojoj se igra odlična. Mi se svake godine potrudimo da saperemo teren, da bude besprekorno čist, znači bez klizanja. Evo, ove godine ćemo imati jedan problem. Zadesilo nas požari. Evo, sad me zvao čovjek, kaže da su sve cisterne na požarištima, ali ja mislim da ću ja snaći u saradnji sa ovim mojim što rade oko iz udruženja Kraljušca i da ćemo mi naći neki alternativni način da sapremo teren i bit će teren sigurno pripremljen. Još nešto, u saradnji sa mjesnom zajednicom Novo naselje koja nam je poklonila 30.000 maraka. Ove godine imamo savršene slačunice, znači slačunice, imamo prostor idealan za sve, znači imamo tuševe, evo, nažalost, nismo uspjeli još priključiti vodu.

0: ćemo možda koji dan, naš, nismo uspjeli do turnira. Znači, svi postoje, svi uslovi, ali alternativa za tuševe, imamo kupalište koje je tik uz stadion. Znači, apsolutno svi uslovi postoje, samo trebaju da dođu, da se družimo, da se igramo i nek bolji pobjedi.
1: Organizatori turnira u Požicama su pozvali ljubitelje fudbala da posjete ovaj turnir koji počinje u srijedu 12. avgusta, a završnica je u petak, kada će biti odigrane polufinalne i finalne utakmice i uručene nagrade najboljim ekipama i pojedincima turnira.
2: Konjička hronika. Udruženje penzionera umirovljenika Konjic u četvrtak 13. avgusta organizuje za svoje članove i njihove supružnike jednodnevni izlet u Gradačac na sajam šljive. Iz udruženja podsjećaju da se prijave mogu izvršiti najkasnije do sutra do 12 sati. Cijena povratne karte je 20 konvertibilnih maraka. Sutra će u sklopu manifestacije Konjičko ljeto i dani dijaspore Konjic u srcu Bosne i Hercegovine biti održan treći koncert pod pokroviteljstvom grada Konjica. Na platou ispred srednje škole Konjic početkom u 20 sati i 30 minuta koncert će održati Indira X Kolonija, nekadašnja članica grupe Kolonija. Očekuje se da će i sutrašnji koncert, nakon koncerta Berina Buturovića i grupe Galija, okupiti veliki broj posjetilaca. U srijedu 12. avgusta u Bosni i Hercegovini preovladavaće pretežno sunčano vrijeme. U poslijepodnevnim satima moguće poneki lokalni pljusak na području Hercegovine, zapadu, jugozapadu, centralnim i istočnim područjima Bosne. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka između 14 i 19, na jugu do 25 stepeni Celzijusa. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 30 i 35. Na jugu zemlje i do 40 stepeni Celzijusa. Slušali ste Konjičku hroniku koju su realizovali Muamer Čukle i Jamila Habibija. Hvala za pažnju.

0: Radio Konjic. Marketing.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: Tri dana vrijedi, požuri i uštedi. Od 10. do 12. augusta u Bingu potražite nektarine kilogram, marku 80, smrznuti zlatni miks 400 grama, Bingo 1,45, Arix 3 kilograma, 12,95, Bingo.
0: Svakog dana sa vama, vaš Radio Kom.

0: Konjić. Marketing. Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović, kontakt 061 273 783.
1: Sve za uređenje i opremanje doma potražite u Bingu od 14. jula do 21. avgusta. Sušilo za veš 32,95. Kuhinja Ana 300 cm 999 km. 35% sniženje na liniju noževa Trading Park. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: plate za maj, juni i juli. Vedran Lakić, ministar energije, rudarstva i industrije Federacije Bosne i Hercegovine.
1: Mi smo o tome izvijestili i upoznali i sindikat rudara, čak i od njih tražili zahtjevom da nam dostave sve podatke vezano za isplate plata, ko treba da dobije platu, u kojem iznosu, i ono što smo također tražili jeste da ne govorimo o dvije plate, nego govorimo o tri plate.
0: Aktivacija kredita za regije bogate ugljem trenutno je jedini put do isplate za ostalih plata. Resorno ministarstvo je ova sredstva namjenski osiguralo za rješavanje problema u rudarskom sektoru, a projektom su predviđene i rješenja za niz pitanja u Zeničkom rudniku. U strukturi kredita osigurana su i sredstva za uplatu doprinosa za zdravstveno osiguranje i doprinosa za slučaj nezaposlenosti, čime bi se trebalo omogućiti ostvarivanje prava rudara. Sinan Husić, predsjednik sindikata radnika rudnika Federacije Bosne i Hercegovine.
2: Te plate koje se budu isplatile sa sredstvima iz kredita moraju biti isplaćene u bruto iznosu. Moraju se na sve plate koje se u narednom periodu u rudniku Mrkog uglja Zenica u Zenici budu isplaćivale, mora se uplatiti porez državi, doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje.
0: Iz ministarstva naglašavaju da promjene u rudarskom sektoru ne podrazumijevaju samo zatvaranje pojedinih rudnika. Pravedna tranzicija znači ulaganja, preraspodjelu resursa i povećanje proizvodnje u održivim pogonima. U tom kontekstu cilj je povećati proizvodnju u rudnicima koji imaju perspektivu, dok je za rudnik Mrkog uglja Zenica nakon analize poslovanja i podataka od 2009. godine donesena odluka o zatvaranju. Vedran Lakić, ministar energije, rudarstva i industrije Federacije Bosne i Hercegovine.
1: Ali ono što je prethodno bitno da se uradi jeste da se sva oprema koja je vrlo bitna iz rudnika Zenica prebaci u rudnik Kreka, odnosno pogon Mramor, gdje ćemo tamo povećati nivo proizvodnje.
0: Isplata za ostalih plata tek je jedno od pitanja koje čeka rudnik Mrkog uglja Zenica. Pred ovim rudnikom sada je i proces zatvaranja, dok bi za pravednu tranziciju trebali biti riješeni statusi zaposlenih, doprinosi i druga pitanja u vezi budućnosti rudarskog sektora. Upravo bi Zenički rudnik trebao biti jedan od prvih primjera kako pravedna tranzicija u Federaciji Bosne i Hercegovine treba izgledati u praksi. Za Federalni radio, Ajla Sokolović.
3: Teško je stanje na požarištima u Hercegovačko-neretvanskom kantonu, a najteža je situacija na području Konjica i Neuma. U Konjicu je i dalje aktivan šumski požar na nepristupačnom terenu iznad naselja Kanjina, gdje se požar tokom jučerašnjeg dana ponovno aktivirao te proširio iznad Gornje Kanjine i Živašnice. Teška situacija je i na području Neuma, gdje je aktivan šumski požar na brdu Vrando iznad sela Glumina, Lastva i Međugorje, gdje je bila i naša ekipa odakle se javlja Samra Tufek.
4: Požar koji se aktivirao u mjestu Neum od nedjelje ovdje je zahvatio veliku požarnu liniju, kako su nam kazali vatrogasci. Bila je duga 5 km, no oni su uspjeli je staviti pod kontrolu, ali evo danas vjetar pravi veće probleme ovdje vatrogascima. Sve raspoložive snage su na terenu trenutno. Požar ne prijeti ugroziti ovdje naselju Međugorje Glumina, koje je nekih kilometar udaljeno od samog požara, ali svakako osim vatrogasaca i lokalnih mještana koji pomažu gasiti ovaj požar, tu su i dva air traktora koji su od ranih jutarnjih sati angažirani na gašenju, pa kako su nam kazali ovdje, očekuju da bi se mogao možda do večeri si lokalizirati ovaj požar. Na trenutno stanje na požaru nije dobro. Predlažem da poslušamo i izjave koje smo zabilježili.
5: Pa sve su raspoložive snage na terenu, od jutro sam pomažu ovi air traktori. Trenutno se stanje zakompliciralo, vjetar je pojačao, pa večeras očekujemo još jačanje bure, tako da situacija nije baš bajna, ali borimo se koliko možemo.
4: Kakva je konfiguracija terena? Evo vidimo da nije baš prisutno.
5: Teren je zahtjevan, gusta šuma, neprohodan, stvarno je katastrofa.
4: I vremenski uvjeti rizikuju da sam širi nevjerovatno brzo.
5: Suša je ogromna, sve je kobaru suho, tako da i potpomognuto vjetrom stvarno se brzo širi.
6: Evo treći dan ovo gore, ima 3-4 dana gore. Ljudi se bore, ne mogu, šta će. Dobro je, i ja spasilo se koliko se moglo.
7: Pa mislim da nema baš za selo opasnosti za sada, a sad kako će biti. Sutra je u toku noći, to je, nema vjetra, pa nema nikakve opasnosti.
4: Osim vjetra koji ovdje povremeno puše i stvara probleme u širenju brzo ovog požara, tu su i visoke temperature, tlo je suho, lako je sve zapaljivo.

0: Tako da veoma brzo se i nekontrolisano ovaj požar širi, ali kao što se može vidjeti, veliki broj vatrogasaca je na terenu, prave požarnu liniju i očekuju da ne bi ovaj požar ipak trebao praviti probleme po lokalne mještane, no i oni su u pripravnosti ispred svojih kuća ukoliko požar se približi. Toliko iz Neuma.
1: Zbog izuzetno visokih dnevnih temperatura, danas je za područje cijele zemlje Federalni hidrometeorološki zavod izdao narandžasto upozorenje. Visoke temperature bilježimo danima, a meteorolozi prognoziraju da će se zadržati još neko vrijeme. August bi, sudeći prema prognozama, mogao biti najtopliji od početka mjerenja širom Evrope. Ljekari preporučuju strogi oprez.
2: U Bosni i Hercegovini pretežno sunčano i veoma toplo. Dnevne temperature od 32 do 38, na jugu zemlje do 41 stepen, odnosno u granicama narandžastog nivoa upozorenja. Damir Šantić, sinoptičar Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, kaže ljeto je.
3: Što se tiče temperatura zraka, bit će još vrućina ipak, jel, još uvijek će trajati ljeto, barem još neki mjesec, mjesec i pol dana očekivati, bude visoki temperatura zraka, ali ništa dakle ekstremno se neće desiti, neke temperature ne prognoziraju iznad prosjeka, dakle za ovo ova godine neće više mnogo rasti, obzirom da je ovaj period iza nas koji je prošao bio najtopliji dio ljeta, tako da sada u nastavku očekujemo i dosta hladnijeg vjetra sa sjevera i samim tim temperature zraka u Bosni neće mnogo rasti. Već narednih dana plakoća temperatura biti oko 30 do 34 stepena, eventualno jedino jug Hercegovine još uvijek će biti dosta vruć, ali Bosna dosta svježija.
2: Ljekari preporučuju pite puno vode, nosite tanku i svjetlu odjeću. Specijalista urgentne medicine Rihada Blašević.
4: Mi uvijek savjetujemo dakle da se pri ovako visokim temperaturama ne izlazi u periodu kad je najjače ultravioletno zračenje, znači negdje od 10 sati ujutru pa 17-18 sati poslije podne. Ako se već mora izaći, da se osoba adekvatno obuče, dakle to je prozračna svjetla odjeća od prirodnih materijala, da se zaštiti glava kapama, šeširima, da se zaštite oči na očalama, a otkriveni dijelovi tijela da se namažu kremama visokog zaštitnog faktora.
2: Pokušali smo doznati kako je raditi na visokim temperaturama, izloženim suncu u zaštitnoj odjeći, u vrijeme kada sinoptičari upozoravaju na opasnost od umjerenih i visokih toplinskih valova. Međutim, na mnogim građevinama radnici nisu bili voljni dati izjave, iako je federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić još jednom posjetio na odredbe zakona.
5: Dodato smo znači pisali upravama za inspekcijske poslove da oni izvrše jedan sveobuhvatan vanredni nadzor nad svim gradilištima, kako nam se pored evo ugrožavanja zdravlja i života radnika kada su povećane temperature u pitanju ne bi desilo da eventualno radnici i njihovo zdravlje i životi stradaju uslijed nepoštivanja zakona zaštite na radu, korištenja zaštitne opreme i svih drugih stvari koje su propisane zakonskim odredbama.
2: Visoke temperature i dugotrajna suša utječu i na vodotoke vodnog područja rijeke Save. Ugroženi su svi vodotoci. Iako trenutne vrijednosti još nisu dosegle historijski minimum, svaki novi dan bez padavina približava nas tim kritičnim granicama, naveli su u saopćenju iz Agencije za vodno područje rijeke Save.
6: Prateći historijske trendove i sve veću neravnomjernost i učestalost padavina, tokom avgusta i septembra moguće je očekivati nastavak dugih sušnih perioda. To će posljedično dovesti do daljnjeg smanjenja nivoa površinskih i podzemnih voda na cijelom slivnom području.
2: Ovogodišnje rekordne vrućine izazvali su suše na 38% evropskog kopna, a problem nestašice vode dodatno su pogoršali prekomjerna potrošnja, loše upravljanje i onečišćenje jezera i rijeka. Zbog sve ozbiljne situacije, Evropska unija odlučila je manjak vode tretirati kao vanredno stanje. Dijelovima rijeke Rajne u Njemačkoj uskoro bi mogla biti onemogućena plovidba zbog daljnjeg pada vodostaja uslijed visokih temperatura i nedostatka padavina. Oliver Krišer, ministar zaštite okoliša, prirode i saobraćaja Savezne države Sjeverna Rajna, Vestifalija.
7: Ako sad već imamo ozbiljno ograničen promet unutrašnjim plovnim putevima, to znači dodatno opterećenje za ceste i željeznice. To nije idealno, ali je nužno da bi privreda nastavila funkcionirati. Ako je saobraćaj unutrašnjim plovnim putevima trajno ili duže vrijeme ograničen, to se ne može nadoknaditi kamionima.
2: No,

0: Vratimo se našim građanima, pogotovo stanovnicima Mostara, gdje je najtoplije.
1: Mostara, morate biti spremni na sve. Evo vidite, hladna voda, ovo je najbolje za sada.
2: Previše, ja mislim, ipak. Voda, to je jedino što nam pomaže. To je za sad najbolje rješenje.
0: Poslušajmo savjete ljekara. Pijte redovno negaziranu vodu te niskokalorične napitke bez kofeina, alkohola i šećera da biste izbjegli jaču dehidraciju. Za Federalni radio, Dubravka Piplica.
3: Predstavnici profesionalnih vatrogasaca sa područja Federacije BiH predali su vršiocu dužnosti direktora Federalne uprave civilne zaštite Aldinu Brašniću inicijativu sa više od 800 potpisa za pokretanje procedure za ostvarivanje povoljnijih uslova za penzionisanje. Traže da Federalna uprava u roku od 15 dana sačini i u parlamentarnu proceduru uputi izmjene i dopune Zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu, kojima će profesionalnim vatrogascima biti povoljniji izračun penzija na način koji u federaciji imaju policijski službenici.
4: Profesionalni vatrogasci istakli su da žele pravedniji i dostojanstveniji položaj nakon završetka radnog vijeka. Prema njihovim riječima, realizacija inicijative koju su predstavili rukovodstvu Federalne uprave civilne zaštite bila bi relativno malo opterećenje za budžet Federacije Bosne i Hercegovine. Istakli su da su ovoj inicijativi već razgovarali sa federalnim ministrima rada, socijalne politike i financija, te načelno dobili njihovu podršku. Direktor uprave civilne zaštite kantona Sarajevo Dženan Brkanić kazao je da je profesionalna vatrogasna jedinica najoperativnija snaga kantonalne uprave civilne zaštite.
5: Da se uzme najboljih 5 godina njihovog radnog staža kao obračun za, kao što je u policiji, na primjer, policija je dobila takve uslove, evo očekujemo da će i vatrogasci dobiti. Prema nekim, da kažem, računanjima, odnosno analizama, to je nekih od 300 do 400 hiljada konvertibilnih maraka na nivou godine, govorim za cijelu federaciju. Zaista to nisu velika sredstva, a uveliko bi zaista pomoglo u razvoju vatrogastva na području Federacije Bosne i Hercegovine.
4: Predstavnik vatrogasaca grada Mostara Blaženko Martinović kazao je da je trenutni status vatrogasaca što se tiče odlaska u penziju veoma loš, a posao koji obavljaju zahtjevan te ispunjen rizicima i izazovima.
6: Čak u jednom kantonu vatrogasci idu sa 800 maraka u mirovinu. To je jako malo. Vi znate da mi obavljamo jako težak i zahtjeva posao, tako da zahtjevamo da malo imamo bolje uvjete što se tiče toga.
4: Vršilac dužnosti direktora Federalne uprave civilne zaštite Aldin Brašnić kazao je da daje punu podršku profesionalnih vatrogasaca te da želi biti partner uvijek kada je u pitanju usklađivanje njihovih prava, a ne samo obaveza.
7: Usklađivanje njihovog posebnog penzionog statusa nije samo neka privilegija, to je priznanje za sve ove mukotrpne godine koje su radile na najtežim i najopasnijim poslovima, ugrožavajući i rizikujući svoj život, svoje zdravlje da bi spašavali naših građana, njihove imovine kao i prirodnih bogatstava. Svi smo svjesni kakav je posao vatrogasca, da to nije samo gašenje požara, što je ovih dana evidentno na cijelom području federacije, pa mogu reći i regiona. Oni također rade u mnogim tehničkim intervencijama, izvlače nažalost u nesrećene u saobraćajnim nesrećama, vrlo često, nažalost, mrtve ljude. Nije to lahak posao, znači u svim prirodnim drugim nesrećama oni su zaista prvi odgovor. U nekim siromašnim opštinama i gradovima oni su jedini odgovor na prirodnu i drugu nesreću.
4: Brašnić je također kazao da će u narednim danima inicirati sastanak sa premijerom Nerminom Nikšićem i ministrima u federalnoj vladi, na kojem bi razgovarali o mogućnosti realizacije inicijative za pokretanje procedure za ostvarivanje povoljnijih uvjeta za penzioniranje profesionalnih vatrogasaca. Za Federalni radio, Irena Antić.
3: Nakon što je inspekcija rada utvrdila da nije ispoštovana procedura za provođenje disciplinskog postupka u javnom preduzeću komunalnog iz Mostara, nadzorni odbor tog preduzeća donio je odluku da na posao budu vraćena 3 od otpuštena 22 radnika. I sindikata poručuju da povratak 3 radnika na posao nije rješenje problema, te je odboru dao rok do kraja sljedeće sedmice da na posao vrati i preostale radnike. Gradonačelnik Mario Kordić podržao je odluku nadzornog odbora, a oglasio se i predsjednik sindikata komunalnih radnika HNK Fikret Dedović.
8: Mi očekujemo da gradonačelnik održi ono što je na tom sastanku obećano i da se pristupi rješavanju pitanja svih otpuštenih radnika. Jer ako se govori o zakonitosti, ta zakonitost se mora primijeniti na svih 22 radnika. Trenutno je predmet na drugostepenom organu, evo da ovako kažemo, to je na nadzornom odboru. Upravo je nadzorni odbor navodno vratio, evo nije, kako kažu, vratio je troje radnika.

0: vidjet ćemo do kraja sljedeće sedmice, mislim da je rok do kraja sljedeće sedmice, odluke nadzornog odbora, ići se dalje. Mislim, ovi, barem, evo ja koliko sam u komunikaciji sa 19 ljudi, oni su spremni da idu do kraja za ostvarivanje svojih prava, pa i sudskim putem.
1: Politička kriza u Unsko-sanskom kantonu dodatno se produbila nakon što je Skupština sa 16 glasova izglasala nepovjerenje vladi na čelu s Mustafom Ružnićem. Proces imenovanja nove bio je privremeno zaustavljen pokretanjem mehanizma zaštite vitalnog nacionalnog interesa, ali je na koncu ipak imenovana nova vlada predvođena premijerom Ibrahimom Dizdarićem iz Pomaka.
2: Nakon višesatnog vanrednog zasjedanja Skupštine Unsko-sanskog kantona, 16 poslanika, i to iz SDA, Pomaka, Stranke za Bosnu i Hercegovinu, Demokratske fronte, te jedan iz NES-a, izglasalo je nepovjerenje vladi na čelu s Mustafom Ružnićem. Postupak imenovanja nove privremeno je zaustavio do predsjedavajući Skupštine Mladen Lonić iz SDP-a, aktiviranje mehanizma vitalnog nacionalnog interesa, koji je kasnije povukao, a smijenjeni premijer Mustafa Ružnić kazao je da ono što se desilo nije bilo zakonito.
3: Jasno je tamo definisano, znači, i jasno se glasalo o razrješenju vlade po klubovima naroda, gdje dva kluba se nisu dobili potrebnu većinu, kako kaže član 16 Ustava Unsko-sanskog kantona, i o tome će odlučivati Ustavni sud Federacije. To je ono što sam i ja jasno rekao za govornicom, znači pozdravljam novu većinu, čestitam, sve u redu, međutim o tome svemu će odlučiti Ustavni sud Federacije i primopredaja će biti onog momenta kada Ustavni sud odluči.
2: S njim se nije složio Zekrija Duraković iz Pomaka.
4: Mi smo ovaj proces odradili u skladu sa Ustavom, Poslovnikom, samu pripremu sjednice, ispunjeni su svi uslovi. U proteklih par mjeseci bi ovdje na kantonu jednostavno ta politička kriza gdje bivša vlada nije imala jasnu podršku u samoj skupštini. Politički subjekti koji sada čine poziciju u ovoj skupštini su našli zajednički dogovor, našli kompromis ili kako god da se izrazim. Uglavnom, rezultat svega toga je smjena vlade, imenovanje nove.
2: Razlog za pokretanje smjene vlade objasnio je poslanik Stranke za Bosnu i Hercegovinu Nisvet Jusić.
5: Zašto to u ovom momentu, dakle, lično mi iz Stranke za Bosnu i Hercegovinu mogu taj moment reći. Nismo smatrali da je sada trenutak da se ide u proces imenovanja nove vlade. Smatrali smo da je to vrijeme poslije ovih izbora. Međutim, kako rekao, dakle, političke situacije, odnosi na terenu, dakle, nepostojanje jasne većine, gubljenje određenog skupštinskog kapaciteta, postojeće većine su evo natjerale mnoge da moraju ići u tu aktivnost kako bi evo funkcionirala Skupština Unsko-sanskog kantona i kako bi vlada mogla raditi.
2: Novi premijer Ibrahim Dizdarić iz Pomaka iznio je glavne smjernice rada nove vlade.
6: Ja ću naložiti ministrima kad preuzmu resore da utvrde sve detalje, da urade analize, da utvrde kakvo je stanje u ministarstvima i sve one projekte koji su započeti, koji se tiču razvoja i koji su u interesu za građane, ti projekti će se nastaviti, neće se zaustavljati bez obzira ko je pokrenuo te projekte. Ali isto tako sam rekao da sve ono što je negativno, nepravilno i nezakonito, što se utvrdi kroz tu analizu, da nećemo ostati imuni na to, da ćemo to proslijediti i prijaviti naravno nadležnim institucijama.
2: Novu vladu Unsko-sanskog kantona čine Nijaz Hušić, ministar unutrašnjih poslova, Anela Halilagić, ministrica financija, Džuneid Šakinović, ministar zdravstva, rada i socijalne politike, Dragan Polimanac, ministar pravosuđa i uprave, Haris Koljić, ministar za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoliša, Alen Zulić, ministar obrazovanja, nauke, kulture i sporta, Almir Zulić, ministar za pitanja boraca i ratnih vojnih invalida, Edvin Alijanović, ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, i Samra Mehić, ministrica privrede. Za Federalni radio, Miranda Fejzagić.
7: Kantonalni sud u Sarajevu donio je odluku da je Ministarstvo saobraćaja kantona nezakonito odbilo ustupiti podatke o rekonstrukciji tramvajske pruge na relaciji Marijin dvor i Liđa nevladinoj organizaciji Transparency International. Prema presudi suda, sakrivanje podataka o rekonstrukciji je nezakonito jer se ministarstvo vodilo isključivo zaštitom interesa izvođača radova umjesto dobrobiti zajednice. Transparency očekuje da ministarstvo postupi u skladu s presudom i objavi ugovor o rekonstrukciji tramvajske pruge, sve anekse, kao i ponudu koju je dostavio kineski konzorcij s kojim je sklopljen ugovor.
8: Svijet.
1: Najmanje 164 osobe su poginule, a povrijeđeno je više od

0: 480 ljudi u Kolumbiji nakon jednog od najjačih potresa koji su pogodili ovu zemlju posljednjih godina. Vlasti su proglasile vanredno stanje, a očekuje se da će broj žrtava rasti jer spasioci još tragaju za ljudima pod ruševinama.
1: Spasilačke ekipe nastavljaju potragu za preživjelima širom zapadne Kolumbije nakon snažnog potresa magnitude 7,4 koji je u ponedjeljak pogodio centralni dio zemlje. Broj poginulih porastao je na 164, dok se strahuje da bi konačne brojke mogle biti znatno veće. Hitne službe uz pomoć policije, vojske i brojnih volontera cijelu su noć pretraživale ruševine srušenih zgrada i kuća. Spasioci su u potragu uključili bagere i pse tragača, a na pojedinim mjestima ruševine su pretraživali golim rukama pokušavajući pronaći preživjele. Najviše su stradali gradovi Kali i Pereira, dok je snažno pogođen i Manizales. U Kaliju, gradu s više od 2 miliona stanovnika, poginulo je najmanje 85 ljudi, a deseci zgrada su potpuno uništeni ili teško oštećeni. Mnogi stanovnici noć su proveli na ulicama, strahujući od novih urušavanja. Posebno teška situacija bila je u jednoj od gradskih bolnica, gdje se urušilo nekoliko gornjih spratova, uključujući i odjel pedijatrije. Dio pacijenata je zarobljen, dok je blizu 600 pacijenata zbog opasnosti od urušavanja moralo biti zbrinuto na otvoreno među ruševinama. U Pereiri, glavnom gradu pokrajine Risaralda, vlasti su potvrdile najmanje 66 poginulih. Razmjeri razaranja vidljivi su na cijelim stambenim blokovima koji su se pretvorili u gomile betona i iskrivljenog čelika.
2: Svi su vrištali, vidjela sam kako iz zgrada izbija prašina, a cigle padaju sa zidova.
1: Kolumbijski predsjednik Abelardo de la Espriella, koji je dužnost preuzeo prije samo nekoliko dana, rekao je da se u Kaliju još uvijek 188 osoba vodi kao nestalo.
3: Prioritet je spašavanje ljudi zarobljenih pod ruševinama. Ovo je poziv vlastima u saveznim jedinicama da se proslijede svi zvanični izvještaji o incidentima.
1: Potres je ostavio velik broj domaćinstava bez električne energije, interneta i komunikacijskih veza, što dodatno otežava rad spasilačkih službi, kao i komunikaciju s područjima koja su ostala odsječena.
2: Bilo je to užasno iskustvo. U gradu nema struje ni interneta, grad je u kolapsu.
1: Uz posljedice potresa vlasti se suočavaju i s problemima javnog reda. U Kaliju su prijavljene pljačke, zbog čega će više od 1000 pripadnika sigurnosnih snaga biti raspoređeno da bi spriječili nove nerede i zaštitili stanovništvo i imovinu. Razmjere katastrofe već porede s razornim potresom koji je 1999. godine pogodio istu kolumbijsku regiju uzgoja kafe. Tada je život izgubilo više od 1000 ljudi. Za Federalni radio, Maida Alić.
4: Sirijski sud danas je u odsustvu osudio svrgnutog sirijskog predsjednika Bašara el-Asada na smrt zajedno s njegovim mlađim bratom zbog zločina protiv čovječnosti i ratnih zločina tokom 14-godišnjeg sukoba u Siriji, u kojem je poginulo blizu pola miliona ljudi. U istom slučaju na smrt je osuđen i Asadov rođak Atef Naib zbog vođenja represije u južnoj provinciji Dara, koja je dovela do ustanka, a kasnije i građanskog rata. Asad i njegov brat Maher pobjegli su u Rusiju nakon što su pobunjenici umarširali u Damask u decembru 2024. godine.
5: Kultura.
0: Za nekoliko dana Sarajevo postaje regionalni centar filma. Ovogodišnji 32. Sarajevo Film Festival donosi program koji spaja regionalne premijere i velike međunarodne naslove koji su već obilježili najveće svjetske festivale. U petak, 14. augusta, festival počinje projekcijom filma Očevina Pavela Pavlikovskog, kada će i formalno glavni grad Bosne i Hercegovine ući u dane u kojima će film, kao i svake godine, preuzeti njegove ulice i trgove, kaže za Federalni radio Andrijana Kopp, glasnogovornica SFF-a. Razgovarala Aida Hasanbegović.
6: Odbrojavanje je pri kraju. Možemo li reći kakva je atmosfera pred samo otvaranje ovogodišnjeg SFF-a?
7: Pa atmosfera je, kako da kažem, uzbuđenje je veliko, ali je i radost velika, zato što sve ono što smo radili u protekloj godini sada u stvari postaje vidljivo. Festivalske lokacije se pripremaju, ulaznice su u prodaji, izuzetno veliki interes vlada za projekcije u svim programima Sarajevo Film Festivala, tako da evo od 14. do 21. augusta očekuje nas, mogu slobodno reći, jedna svečanost filma sa 270 različitih projekcija na brojnim festivalskim lokacijama od Starog grada do Iliđe. Očekuje nas predfestivalska projekcija Žena s krajolikom Ivice Matića 13. 8.

0: u 20 i 30 sati u ljetnom kinu Coca-Cola uz besplatan ulaz kao poklon našoj publici. I uzbuđeni smo i puni radosti i iščekivanja.
1: Što biste ove godine izdvojili iz bogatog festivalskog programa? Koji filmovi i programi posebno privlače pažnju?
0: Mogu na primjer reći da u natjecateljskom programu u 4 selekcije imamo 50 filmova koji su pažljivo izabrani od više od 1200 pogledanih filmova koliko je selekcioni tim pogledao da bi izabrao ovih 50 koji su u konkurenciji za nagrade Srce Sarajeva. Tu su naravno i drugi programi kao što su Kinoskop, Summer Screen, programi za mlade, dječji i teen arena, evropski kratki film, partnerski programi i tako dalje. Ako mogu izdvojiti lično film zbog kojeg mi je posebno drago da će biti prikazan na ovogodišnjem Sarajevo Film Festivalu, to je film Zatvaranja, Ničija zemlja, Danisa Tanovića, dobitnik Oscara. Festivalska publika prva će imati priliku pogledati restauriranu verziju ovog filma, sigurno prilika za sve generacije da ga pogledaju, da se uvjere koliko je važna i snažna i aktuelna još uvijek njegova tema. Film Otvaranja Pavela Pavlikovskog Očevina, film koji je dobio nagradu za najbolju režiju na ovogodišnjem festivalu u Kanu. Film Dobrodošli u Sarajevo koji je bio prikazan i na 3. Sarajevo Film Festivalu 1997. godine i koji se prikazuje na 35 mm traci, dakle na isti način kao što je prikazan tada 1997. Dosta je stvarno filmova koje vredi pogledati i vjerujem da će publika uživati u ovogodišnjem izdanju Sarajevo Film Festivalu.
1: I ove godine gosti koji nam stižu u Sarajevo, šta njihov dolazak znači, odnosno možemo li očekivati neka iznenađenja kada je riječ o gostima ili posebnim događajima tokom festivala?
0: Pa uvijek svi pitaju za iznenađenja, a u stvari kad imate više od 3000 festivalskih gosti u brojnu publiku, prošle godine bilježili smo više od 150.000 ulazaka na festivalske programe i prateće događaje, 270 projekcija kad spominjem, spomenula sam neke programe, filmove, tu su brojne festivalske ekipe, zatim ovogodišnji dobitnici počasnog Srca Sarajeva među kojima i Emily Watson, inače predsjednica žirija ovogodišnjeg takmičarskog programa igranog filma, Woody Harrelson koji je glumac u filmu Dobrodošli u Sarajevo o kojemu sam također govorila, tu je Diego Luna, imamo sjajan program Masterclassa koji je ulaz besplatan i koji se održava u Bosanskom kulturnom centru. Mislim da nema iznenađenja koji se iščekuju uz ovako bogat program.

0: Radio Konjica.
1: Tri dana vrijedi, požuri i uštedi. Od 10. do 12. augusta u Bingu potražite nektarine kilogram, marku 80, smrznuti zlatni miks 400 grama, Bingo 1,45, Arix 3 kilograma, 12,95, Bingo.
2: Ovaj miris se ne mijenja.
3: Uvijek ista.
4: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.

0: Konjić. Marketing.
1: Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović, kontakt 061 273 783.
2: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekomu.

Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom.

0: Radio Konjica.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
2: Tri dana vrijedi, požuri i uštedi. Od 10. do 12. avgusta u Bingu potražite nektarine kilogram, marku 80, smrznuti zlatni miks 400 grama, Bingo 1,45, Arix 3 kilograma, 12,95, Bingo.

0: Radio Konjica. Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović. Kontakt 061 273 783.
1: Sve za uređenje i opremanje doma potražite u Bingu od 14. jula do 21. avgusta. Sušilo za veš 32,95. Kuhinja Ana 300 cm 999 km. 35% sniženje na liniju noževa Trading Park. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: marketing. Ovaj miris se ne mijenja.
1: Uvijek ista.
2: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
3: Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović, kontakt 061-273-783.
4: Pozovite Radio Konjic ili pošaljite poruku na Viber broj 061-430-544. Ukoliko imate prijedlog, javite nam na naš Viber broj 061-430-544. Radio Konjic.

reke i morske alge i mnogo, mnogo kamenog cvijeća. Na grobu mome, umjesto svijeća, svijete će ribe držati daleki sad.

0: Radio Konjica.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: Tri dana vrijedi, požuri i uštedi. Od 10. do 12. augusta u Bingu potražite nektarine kilogram, marku 80, smrznuti zlatni miks 400 grama, Bingo 1,45, Arix 3 kilograma, 12,95, Bingo.
0: Slušaj svoj radio, Radio Konjic.
5: Dobar, uglavnom slušam na večer onu reprizu, jer preko dana imam drugi poslova.
0: Hvala vam za podršku. Narodna muzika u programu Radio Konjica.

0: Radio Konjica.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.va. BH Telekom. Moja priča.
2: Tri dana vrijedi, požuri i uštedi. Od 10. do 12. avgusta u Bingu potražite nektarine kilogram, marku 80, smrznuti zlatni miks 400 grama, Bingo 1,45, Arix 3 kilograma, 12,95, Bingo.

0: Radio Konjic. Marketing.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović, kontakt 061 273 783.

0: Radio Konjić. Marketing.
1: Tri dana vrijedi, požuri i uštedi. Od 10. do 12. augusta u Bingu potražite nektarine kilogram, marku 80, smrznuti zlatni miks 400 grama, Bingo 1,45, Arix 3 kilograma, 12,95, Bingo.
2: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.

0: Konjić. Marketing.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.

0: 5 MHz FM. Ljeto na talasima, Radio Konjica.
1: Nastavljamo Ljeto na talasima Radio Konjica. Pozdravljaju vas Medin Jusufović i Amila Habibija. U subotu je u Titovom bunkeru otvorena izložba hora Djevojke sa Neretve iz Konjica pod nazivom Susreti s Titom. Izložba koja će imati svoju stalnu postavku u ovom objektu postavljena je kao prilog muzičkoj kulturi sadašnjice i kulturi sjećanja. U sklopu ovog događaja je održan i mini koncert hora, čime su evocirane uspomene na period kada je ovaj hor bio prepoznatljiv po svojim nastupima u domovini i svijetu. U našem programu danas emitujemo razgovore sa članicama i članovima hora i gostima ovog događaja, a čućete i dijelove pjesama koje su izvele Djevojke sa Neretve u Titovom bunkeru.
2: Ljeto na talasima, Radio Konjica.
1: U konferencijskoj sali je održan program u sklopu kojeg su se obratili gosti, a članice hora su održale koncert u prisustvu članova svojih porodica, prijatelja i gostiju. Članica hora Maja Rašeta je za ovu priliku doputovala iz Kanade.
3: Zovem se Maja Rašeta, članica sam hora, počela sam u dječjem horu, sam bila 7 godina stara i nastavila godinama i godinama i godinama. Danas je bilo izuzetno. Ja sam došla iz Kanade za ovu priliku. Bilo je fantastično da vidimo ponovo sve ove naše članice, našu profesoricu, da ponovo se začuje glas hora Djevojaka sa Neretve i bilo je just jednostavno fantastično.
4: Kažete mi što se tiče aktivnosti, događaja, šta je danas urađeno?
3: Otvaramo u stvari izložbu, stalnu izložbu Djevojaka sa Neretve sa Titom. Izložba Susreti s Titom u ovim prostorima, to će biti stalno trajna izložba. Ova izložba koja je sada privremeno postavljena, ona će biti mjesec dana otvorena. Svi mogu doći da posete i da vide. I danas smo imali mali koncert, minijaturni koncert kojem samo onako i zajedno smo pjevali sa našom publikom dragom i tako nam je drago da su svi došli, da su tako fino odazvali i baš je bilo ono virajuće da ponovo se zapjeva, da ponovo se čuje taj zvuk Neretve i naši dragi djevojaka. Za sve ove godine održali smo preko 2500 koncerata u domovini i u inostranstvu. Mi smo nastupale 10 puta pred drugom Titom. Naš rad je bio praćen i ocjenjivan najvišim ocjenama od strane društvenih organizacija, muzičkih stručnjaka i cijelog društva. Duga je lista zemalja u kojima smo nastupali, pjevali smo u svim zemljama Europe, a također hor nastupio u Kanadi i Americi pokraj spomenika Nikola Tesle na Nijegari. Između mnogobrojnih priznanja i plaketa koje su djevojke dobile, mi uvijek izdajemo zlatni violinski ključ sa festivala Horva u Sarajevu, na što smo vrlo ponosne. Hor je također dobio specijalnu nagradu Bosne i Hercegovine 1979. godine. Mi smo proglašeni za najangažovaniji ansambl te godine. I 2022. godine Djevojke sa Neretve su dobile plaketu grada Konjica.

0: Ljeto na talasima, Radio Konjica.
1: Izložbu pod nazivom Susreti s Titom, koja sadrži podatke o nastupima hora, fotografije, odjeću u kojoj je nastupao hor, je u ime gradonačelnika Konjica Osmana Ćatića otvorila Ševala Mesić, šefica odsjeka za opću upravu resornoj gradskoj službi.
2: Ja u ime grada Konjica, u ime gradonačelnika grada Konjica, gospodina Osmana Ćatića, želim vas sve pozdraviti, naše djevojke s Neretve, vas sve goste. Gradonačelnik gospodin Osman Ćatić nažalost danas nije mogao biti ovdje, zato sam ja u njegovo ime vas pozdravljam i želim zvanično otvoriti ovu svečanu izložbu.
1: Obraćajući se prisutnima, konjički arhivar Velid Gagula je predložio da hor osnuje svoju spomen sobu.
3: Želim samo da kažem nekoliko riječi. Ja sam savremenik događanja djevojka sa Neretve iz tog doba, a to je bilo posebno doba. Doba romantike, ne samo kod nas, nego u čitavom svijetu. Doba kada se radilo sa entuzijazmom i doba koja će se izučavati u budućnosti, godinama. Jer sada, danas, znači, živimo u vremenu kada smo u grču, kada puno manje smo kreativniji. A kada smo kreativni? Kreativniji smo kada smo opušteniji. A prije smo bili više opušteni, veseli bili, nismo bili materijalno opterećeni. Iz toga proizlazi kreativnost. Ja i sada slušam muziku iz 70. godine, jer to je najbolja muzika bila i u kojem su one djelovali u tom periodu. Posebno pratim i fotografije. Volim arhivske fotografije i znam šta one predstavljaju. Također i video zapise arhivske. Znam sve šta to predstavlja. Imao i prijedlog jedan da djevojke sa Neretve osnuju i jednu spomen sobu gdje će imati sve svoje predmete i vrijednosti iz prošlosti.
1: Novinar i diplomata Zlatko Dizdarević, koji je često putovao sa Josipom Brozom Titom, podsjetio je prisutne da je Broz poštovao rad hora Djevojke sa Neretve.
4: Moram da kažem da sam, kad ste me zovnuli i pogotovo kad ste mi poslali tekst koji sam ja objavio posle koncerta u Bugojnu 6. novembra 76. u kojem sam tada napisao kako je Tito rekao kada mu je ponuđeno i zatraženo, zamoljeno da se upiše u knjigu utisaka vašu, kad je rekao dajte mi nešto što teško može da se iz ove knjige utisaka ikada izbriše. Tada na tom koncertu na kojem je bilo jako mnogo ljudi, vidim sad da sam to tada i napisao, iako zaboravljam i što sam napisao prije 3 godine, a kamoli 76. Sjećam se pročitavši ovaj tekst, kako je tačno koliko je tada na tom koncertu bilo ljudi koji su stvarno u svojoj genetici, životnom iskustvu, svemu onome što su prošli prije toga u godinama, ojačali toliko da im je suza bila nemoguća vidjeti je na licu njihovo. Tada je suza zaista zaiskrila kod mnogih ljudi na licu na tom koncertu i nije čudo što je 2 godine nakon toga, bio sam na posljednjem velikom Titovom putovanju 78. putovanje je trajalo mjesec dana, Francuska, Portugal, Alžir, Libija, Malta i tako dalje, i Tito je napravio jedan gest koji pripada samo njemu, onako kakav je, svi smo bili šokirani. 3. dan u Parizu, dakle treba da ostanemo mjesec dana s njim, 3. dan u Parizu on je zovno nas 6 novinara koji smo išli svake republike, svakog velikog lista tadašnjeg republičkog po jedan, ja sam išao ime oslobođenja, on je zovno nas na jedan razgovor i rekao je Blaži Mandiću, koji je bio zadužen za novinare i pratnju, da zaključa kancelariju kad mi uđemo, i rekao nam je, molim vas, bit ćemo mjesec dana zajedno, ja vam nudim jednu prijateljsku ideju, da svaki put kad ne budem poklopni programom i kad budem slobodan, da sjednemo i da razgovaramo samo vi sa mnom, vrlo otvoreno, da me pitate sve što hoćete da me pitate, sve što možda ne smijete formalno rečeno da pitate. Vjerujte, kaže, ima puno stvari koje i meni ne daju da kaže. Pa bi ja vas pitao šta o svemu tome mislim, zašto je veliki uvod za ovo što hoću da kažem. Na tom prvom razgovoru među nama, govoreći onako neobavezno i spontano o najsretnijim,

0: Ljeto na talasima, Radio Konjica.
1: Naše prve člance, generacija prva, koje mi toliko poštujemo i jedine člance sa kojima se obraćamo sa vi.
2: Nadira Buturović je jedna od prvih članica hora Djevojke s Neretve. Nadira, kažite nam kakav je osjećaj danas kada sa svojim kolegicama nakon toliko godina ponovo ste ovdje, kada evocirate uspomene.
3: Hvala vam lijepa. Biti nena, a biti djevojka, to je lijep spoj. Ovo je veliko iskustvo, velika emocija, prisjećanje na nekih proteklih 50 godina i drago mi je da sam član ove institucije, ja kao pojedinačno, da ovo postoji u našem gradu, da se je ponovo animiralo i da predstavlja zaštitni znak našeg grada.
2: Kako su vaše uspomene na taj period kada ste pjevale, nastupale za hor, putovali?
3: Ja sam bila druga generacija hora i mi smo bili

0: se zovem Mediha Sjekirica, a inače djevojačko prezme mi je Bašić. U hor djevojke s Neretve počela sam da pjevam od svojih 5 godina. Bila sam jako mala i dobro se sjećam tih prvih proba, iako sam bila mala, sa profesorom Sergejem Beljajev, koji nas je učio prvim pjesmama uz klavir. Poslije toga išla sam da sviram tamburicu. Ne znam koliko sam dobro uspjevala u tome, bila sam ljevak, a na pogrešnu stranu bi uvijek okrećala tamburicu, što me je profesor ispravljao. Kako sam ja to svirala, ja ne znam, ali uglavnom sjećam se i toga. Sa djevojkama s Neretve nisam mnogo putovala, ali kada bi bila pjevanje u gradu i tako, obavezno bi bila. Šile su nam se haljine, imali smo neke posebne uniforme, ja sam bila u toj nekoj mlađoj grupi, to su bila moja najljepša sjećanja u tom periodu. Voljela bi da mogu vidjeti sada malo više te generacije moje, koji smo bili u dječjem horu i poslije smo, na primjer, kada bi 5. razred bili prelazili u veće djevojke s Neretve, jer su oni putovali, imali su neko drugo iskustvo, ali sva to iskustvo, to su bile naše najljepša sjećanja i najljepše djetinjstvo koje smo ikada proveli. I jako mi je drago što se možemo opet ovako sastati u jednom velikom broju i da možemo zapjevati skupa one sve pjesme što smo znali prije.
1: Ja sam Amla Pirkić, djevojački, Udato Popović, Konjčanka. Živim već neki 30 i nešto godina u Švedskoj, dolazim svake godine.
2: Kako su vaša iskustva sa ovim horom?
1: Pa da danas nisam ovdje bila, mislim da sve to dovoljno govori, mislim stvarno su osjećaji koji se ne mogu opisati.
2: Ovdje je mnogo vaših kolegica nekadašnjih, s nekima možda niste zajedno ni nastupali, ali sve vas veže ta ljubav prema muzici, prema ovom horu.
1: Pa jeste, mislim da im neki drugi dio ovih djevojaka, kao što je jedan ovdje, kao što je doktorica i Mirsa, s tim dijelom sam pjevala, ali inače sam jako mlada došla, 7. osnovne sam bila, već sam zakačila neku stariju generaciju, ali sam izašla da neke ove mlađe nisam dočekala, jer sam otišla.
2: U svakom slučaju uživajte danas.
1: Hvala vam najljepša i vi ste zajedno s nama.
2: Emil Bakoš, dječak s Neretve. Interesuje nas, Emile, kako se jedan dječak snašao sa djevojkama, tačnije u horu djevojke s Neretve.
3: Pa mogu ti reći da se sve lakše s njima snalazim, zato što smo u tim nekim godinama, kad nam nestašnice više nisu u glavi, nego razgovaramo o djeci. Većina već razgovara o unukama i rado se sjećamo nekih stvari koje se dešavale prije 30, 40 godina pa i više.
2: Ali uspomene na taj period, pretpostavljam za sve vas da su nezaboravne, trajne.
3: Naravno. I svaki ovakav susret opet pobudi ta sjećanja i pripreme same za nastupe i za druženja nas vrate u to vrijeme, pa tu budemo 5, 10, 15 dana koliko to već traje. Tako da ja se nadam da ovo neće biti zadnja i da će naša dirigentica Emina imati još snage i želje i volje da nas opet posjeti i da se ovo nastavi dok god ima bilo ko od nas iz tih generacija.
2: Hvala i sretno.
3: Hvala.
2: Posebne emocije na ovom događaju imala je Sanja Hebibović. Sanja, dirigovali ste horom djevojke s Neretve, preuzeli ste tu dirigentsku palicu od Mine Beljajev. Kakav je osjećaj bio?
4: Ja vas sve pozdravljam, ja sam Sanja Hebibović, zaposlenica sam u 2. osnovnoj školi u Konjicu kao nastavnik muzičke kulture i profesorca Emina Beljajev mi je pružila, hoću da kažem da je velika privilegija što sam dobila tu čast, pružila mi toliko povjerenje, znači jednostavno da stanem ispred članica i vjerujte da su emocije pomiješane. Toliko da u nekim stvarima, ne znam ni, evo sad kažem, dok sam dirigovala, dok su pjevale, dok su me grlile, kad je sve završeno, ne znam što da kažem, lijep osjećaj, jako lijep osjećaj.
2: Da, kada ste bili djevojka s Neretve, niste zamišljali da će muzika možda odrediti vaš životni put. Završili ste muzičku akademiju i evo sada, osim dakle tog obrazovnog procesa u školi, tu su ponovo djevojke s Neretve u vašem životu.
4: Meni je muzika cijeli moj život, znači kroz cijelo moje odrastanje sam ja rasla sa djevojkama sa Neretve, rasla sam sa profesoricom Eminom Beljajev.

0: Beljajev, sa profesorom Sergejem Beljajevom. Moj tata je meni nosio harmoniku u muzičku školu, centar za muzičke aktivnosti mladih, jer sam bila početnik i svirala sam harmoniku, pa sam onda bila članica malog hora, svirala u malom horu, članica velikog hora, svirala u velikom horu i evo danas to što jesam, znači preuzela sam tu palcu i vjerujte, veliko zadovoljstvo i veliko povjerenje mi je ukazano od strane profesorce Emine Beljajev.
1: Hvala i sretno u daljem radu.
0: Hvala i vama.

0: Ljeto na talasima, Radio Konjica.
1: Profesorica Emina Beljajev, naša je sagovornica. Profesorice, evo vas okruženi djevojkama s Neretve iz raznih generacija. Kakve su emocije prisutne sada kod vas?
2: Znate šta, ja nemam stvarno riječi. Ja sam oduševljena. Znate, u godinama kojima sam ja sada, neću da govorim o godinama, ja ih još ne brojim. Ali svaki ima svojih problema, ali ovo je užitak i ovo uživanje. Pogledajte vi odakle su sve ove djevojke došle, a kao da su juče imale probu, prekuće ovih dana, kao da nisu nikad prestajale. I meni je to moja duševna hrana koja će me hraniti. A ja se nadam da ću ja opet do godine smoći snage da dođem. Pa hoćemo li ovdje ili negdje na livadi, nije važno, ali važno je da se ta tradicija održi.
1: Evo, čujemo žamor, radost, osmijehe članica hora Djevojke s Neretve. Mnogo toga ste doživjeli zajedno, proputovali svijetom. Emocije su prisutne kod svih.
2: Puno se putovalo, to je istina. Ja i dan danas izbjegavam da gdje god mogu da ne odem. Dosta mi je bilo, jer to je velika odgovornost da odvest djecu u inostranstvo ili bilo gdje, a vratiti žive i zdrave svojim roditeljima i dobiti najljepše ocjene koje su se mogle ikad zamisliti od svih naših nastupa. Mi nismo nikada dobili negativnu ocjenu ili negativan poen. Naprotiv, mnogim stvarima smo pomogli, ja kažem onoj državi, zato što je tako sad nazivaju, ali to je država koja je nas odhranila, odgojila i dala nam poslove i radna mjesta. Pa kako se ona zvala, nije važno, ali je za nas to naša država, mi smo u njoj rođeni.
1: 10 puta ste nastupale pred Josipom Brozom Titom. U ono vrijeme je to zaista bilo značajno i važno. Malo ko se može pohvaliti da je imao toliko nastupa.
2: Malo ko. Naročito od ovakvih ansambala koji su bili, da kažem, lokalni ansambli u ono vrijeme. Ali o nama i o našem pjevanju i o našim zalaganjima na putovanjima dolazile su samo najbolje ocjene. Predzadnji nastup je bio u Bugojnu kada smo došli na poziv iz Sarajeva.

0: Sarajeva iz televizije Sarajevo, a poslije 7 dana bili smo specijalni gosti kod druga Tita i on je onda izdiktirao koje ćemo pjesme pjevati. Oni su naštampali cijeli program na našem jeziku i na ruskom. Kad su rekli, Sergej se javio telefonom da se dogovori kad treba doći, kad treba poduzeti sve, oni su samo rekli i jednu rusku. U ono vrijeme mi šta smo kupnuli Kaljinku, a znate vi naše Hercegovke, kad one ne bi iskopale nešto što je njima više odgovaralo. Imali smo divnu pjesmu u 6 glasova, a nas je bilo 12, znači na svaki glas po dvoje. Kad smo je zapjevali, cijela sala koja je bila u obliku slova pi, pe, svi su prestali, svi su zamrli. I poslije smo saznali od ljudi koji su bili u neposrednoj blizini druga Tita, kad je Brežnjev pitao, a odakle oni znaju tu pjesmu? Jer to je pjesma bila sjetna pjesma o ljudima koji su za vrijeme carske revolucije digli bunu i car ih je prognao u Sibir, a za njima su krenule i njihove porodce, žene. A vi znate, iz Petrograda za Sibir to je veliki, nepoznati, daleki put. I ta pjesma je opjevala taj događaj. I to je bila jedna, da kažem, velika, velika pobjeda za ono vrijeme.
1: Hvala vam puno što ste izdvojili vrijeme za naše slušaoce i što ste podijelili te trenutke koje ste doživjeli s Forum Djevojke s Neretve s našim slušaocima.
0: Hvala vam što ste došli na ovaj divni, veličanstveni dan.

0: Čuli ste intervju sa profesoricom Eminom Beljajev, a zabilježili smo i njeno obraćanje prisutnima na ceremoniji otvaranja izložbe djevojaka sa Neretve.
1: Ja sam član jednog kluba starijih ljudi. Takvih klubova u Americi ima jako puno. Jako puno. I 16 godina sam član tog kluba. Ne mogu vam opisati kakva je to vrsta kluba. Ne samo da se brine o svakom članu, nego i imamo benefite specijalne i sve. I imamo pravo da ispričamo o svojoj državi, o svojoj zemlji. I kad sam ja donijela onu knjigu o našem horu, oni su meni postavljali pitanja, a kako ovo, kako ono, a kako je ovo rijeka? Reko, to je rijeka, se reko, zove Neretva. Reko, to je jedna od onih rijeka, reko, koja ima svoju deltu. Znate, vi reko, šta je to delta? Ja sam objasnila, reko, znate, Nil, reko, on ovako, on se uljeva, reko, više onih rukavaca. E tako, reko, i Neretva. A kaže, a ova boja, odakle je ova boja? Ili oni tu rijeku farbaju? Možete zamisliti kakvu mi ljepotu imamo. I ja prva, evo sad ću da stavim potpis da se ova rijeka sačuva u ovom obliku, u ovoj boji, ne znam nija kako bi to nazvala, gdje se vidi svaki kamenčić ove ljepote. Čuvajte Neretvu, čuvajte ovu prirodu. Ljudi su željni onog malo zraka. Ovdje vidim isto gori. Mora se čuvati, mora se paziti. Jer na nama koji smo još u snazi i živi, mi trebamo da čuvamo za naše generacije koje dolaze, našu djecu, naše unuke, naše praunuke. Oni će to znati isto tako cijeniti. Hvala vam.

0: Ja sam srcem i dušom, sve dok živim, sve dok ove moje misli još uvijek su ovdje, ja mislim na Neretvu, mislim na vas.
1: Pjevaj, crkva!

0: Profesorica Emina Beljajev je između ostaloga istaknula i veliku zahvalnost roditeljima članica hora. Također je navela da je hor uvijek imao veliku podršku od preduzeća Igman Konjic od osnivanja hora do danas, kao i gradskih vlasti. Djevojke su se zahvalile i svima koji su pomogli da i ovogodišnje okupljanje protekne ugodno. Javnoj ustanovi Narodni univerzitet Konjic, turističkom objektu Džajića Buk, Radio Konjicu. Hvala vam za pažnju. Ovaj programski sadržaj u okviru ljeta na talasima Radio Konjica realizovali su Medin Jusufović i Amila Habibija. Do slušanja.
1: I ovoga ljeta plovite na našim talasima 92,3 i 95 MHz FM.

Zarobljene su tijene na plaću, svijet nas počine, tihim mijenjanje mojih pobuda.

0: Reprizni program Radio Konjica. Ljeto na talasima Radio Konjica. Pokrovitelj grad Konjica.
1: Dobar dan i dobrodošli u naš ljetni program na talasima Radio Konjica. Iz studija vas pozdravljaju Muamer Ćukle i Samra Đajić. Nastavljamo mi naše druženje u ovom ljetnom danu, 11. po redu, mjesecu avgustu 2026. godine. Ono što ćemo najaviti u nastavku jeste 10. jubilarni memorialni turnir Pržice 2026. u organizaciji Udruženja Kraljuštica. Turnir će se održati od srijede do petka, a izvlačenje parova je večeras u 18 sati. Više o samom turniru u našem programu će govoriti u

0: Ljeto na talasima, Radio Konjica. Pokrovitelj, grad Konjic.
1: U ljetnom programu Radio Konjica danas je sa nama Uzeir Memić Dele, predsjednik organizacionog odbora memorialnog turnira Pržice 2026. Dobar dan i dobrodošli u naš ljetni program.
2: Ja bih prvo da se zahvalim Radio Konjicu koji nam svake godine ustupi prostor da najavim ovaj turnir. Pozdravio bih sve slušalce Radio Konjica kao i sve prijatelje sporta.
1: Evo, stigli smo i do 10. jubilarnog memorialnog turnira Pržice 2026. koji će se održati od 12. do 14. avgusta 2026. što znači da turnir počinje sutra, a večeras je izvlačenje parova. Pa evo, u nastavku da čujemo neke glavne karakteristike, koliko ekipa se prijavlja.
2: Evo, po najavama mislim da imamo 8 ekipa do se prijavljeni, ima najava još da će biti još ekipa. Ja bi lično bio zadovoljan 10-12. Mi smo ove godine turnir skratili na najmanji moguću mjeru, znači na trodnevni turnir koji se igra od nekih 18 časova pa dalje. Znači, cilj nam je da igramo. Znači, nećemo da kažemo da se podijelimo ekipe u nekoliko grupa pa da bude manje utakmica. Mi hoćemo da svaka, da se igra, da se družimo i nije nam uopšte onaj financijski neki problem. Bez obzira da je bilo 4 ekipe, 3, 2 ekipe, mi smo nagradni fond odredili. Znači, odredili bit će onako kako smo rekli, znači 2.500 prvo mjesto, 1.000 drugo i 500 maraka treće mjesto. Ja slobodno mogu reći da smo mi ove godine jedno 4.000 u minusu što se tiče turnira. Znači, to nam uopšte nije problem. Ja sam posjetitelj svi ovi turnira u Konjicu. Mislim da su na turniri sve slabiji, znači ekipa, domaći nema. Ja se pitam da li ta omladina uopšte igra fudbal. Evo jedna možda anegdota, recimo ekipa koja god se prijavila, prvo što je bilo, kolika vam je nagrada. Ekipa koja nema apsolutni po meni šansi da osvoji turnir pita kolika vam je nagrada. Ja sam recimo u sportu, evo, hajde ne kažem 65 godina, ali 50 jesam sigurno. Znači, nikada mi nije bilo u pitanju da li ću zaraditi neki novac za taj fudbal. Htio sam da igram, uvijek sam htio da pobjedim i uopšte me nije zanimalo koliko je to novaca ili tada i u moje vrijeme i nije bilo novaca, nego se igralo jednostavno za prestiž, da dokažeš da si bolji od nekog i tako.
1: Da, evo, rekli ste 8 ekipa, većina ovih ekipa je domaći, čini mi se samo jedna sa strane.
2: Pa tako, evo, ja sam razmišljao ove godine, inače u buduće mislim da ću tako razmišljati, da probam napraviti neki turnir gdje će igrati samo domaće ekipe. Znači, bez, može to biti selo, mjesna zajednica, može biti dio grada, može, znači, po principu mjesnih zajednica što se igra turnir, znači, gdje mogu igrati igrači za svaku od ekipa, ali moraju biti Konjičani, znači, ili porijeklom iz Konjica. Mislim da je to nešto što bi u budućnosti trebali da gradimo. Ja sam u sportu, kažem, poznajem sve ove fudbalere koji vrijede. Znači, sramotno je da se u završnici turnira, bilo gdje u Jablanici, u Podorašcu, po Pržicama ili bilo kojem turniru, nema Konjičana. Znači, Konjičani ne igraju fudbal. Evo, u Jablanici sam gledao polufinale. Znači, ekipa, 4 ekipe, mislim da je 10.000 maraka u opticaju dato igračima. Kome se to isplati i da li to ima uopšte smisla?
1: Evo, nažalost, ima i takvih situacija, takvih detalja, ali evo, opet ćemo mi nekako krenuti na ovu ljepšu stranu fudbala i na ta druženja zajednička tokom ljetnih večeri. Rekli smo, večeras u 19 sati je izvlačenje parova.
2: Tako, mi ćemo u večeras vidjeti po broju ekipa, koliko će biti, mi ćemo ekipe podijeliti u dvije grupe. Znači, izvlačenje u 19 sati i igrat će se jedna večer i jedna grupa. Drugu večer druga grupa i treću večer, znači završno večer su ove utakmice polufinale, finale za prvo i drugo, za treće mjesto i tako.
1: Kakvi su uslovi za odigravanje turnira što se tiče samog sportskog terena?
2: Pa ja mislim da mi imamo, hvala Bogu kažem, imamo jedan od najljepših terena na opštini Konjic. Svi ovi koji su do sad dolazili kažu da je podloga na kojoj se igra odlična. Mi se svake godine potrudimo da saperemo teren, da bude besprijekorno čist, znači bez klizanja. Evo, ove godine ćemo imati jedan problem, zadesilo nas požari. Evo, sad me zvao čovjek, kaže da su sve cisterne na požarištima, ali ja mislim da ću ja snaći u saradnji sa ovim mojim što rade oko iz udruženja Kraljušca i da ćemo mi naći neki alternativni način da sapremo teren i bit će teren sigurno pripremljen. Još nešto, u saradnji sa mjesnom zajednicom Novo naselje, koja nam je poklonila 30.000 maraka, ove godine imamo savršene slačunice, znači slačunice, imamo prostor idealan za sve, znači imamo tuševe, evo nažalost nismo uspjeli još priključiti vodu, kasnije ćemo možda koji dan, naš, nismo uspjeli do turnira, znači svi postoje, svi uslovi, ali alternativa za tuševe, imamo kupalište koje je tik uz stadion, znači apsolutno svi uslovi postoje, samo trebaju da dođu, da se družimo, da se igramo i nek bolji pobjedi.
1: Kakva je posjećenost turnira bila

0: još voli.
1: I ovoga ljeta plovite na našim talasima 92,3 i 95 MHz FM. Ljeto na talasima Radio Konjica.
2: Ovaj dio ljetnog programa Radio Konjica danas su za vas pripremili i realizovali Muamer Ćukle i Samra Đajić. Lijep pozdrav i do slušanja.
1: Ljeto na talasima Radio Konjica. Uživajte u ljetu, uživajte u programu Radio Konjica. Provedimo ljeto zajedno. Ljeto na talasima Radio Konjica.
3: Slušam ja Radio Konjica. Ne uvijek, ali slušam.

0: Konjić. Marketing.
1: Tri dana vrijedi, požuri i uštedi. Od 10. do 12. augusta u Bingu potražite nektarine kilogram, marku 80, smrznuti zlatni miks 400 grama, Bingo 1,45, Arix 3 kilograma, 12,95, Bingo.
2: Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović, kontakt 061 273 783.

0: Radio Konjic. Marketing.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović, kontakt 061 273 783.

Stiju kritiku javite nam na naš Viber broj 061-430-544. Vaš Radio Konjic.

0: Radnić. Marketing.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović, kontakt 061 273 783.

0: Konjić. Marketing.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
2: Tri dana vrijedi, požuri i uštedi. Od 10. do 12. avgusta u Bingu potražite nektarine kilogram, marku 80, smrznuti zlatni miks 400 grama, Bingo 1,45, Arix 3 kilograma, 12,95, Bingo.
3: Nemojte zbog jučerašnjeg dana zaboraviti na svu sreću koju ste zaslužili danas. Svakog dana sa vama, Radio Konjić.

djeda i uvijek je crni kruh pobjedio, karavim

0: Nastavljamo ljeto na talasima Radio Konjica. Pozdravljaju vas Medin Jusufović i Amila Habibija. U subotu je u Titovom bunkeru otvorena izložba hora Djevojke sa Neretve iz Konjica pod nazivom Susreti s Titom. Izložba koja će imati svoju stalnu postavku u ovom objektu postavljena je kao prilog muzičkoj kulturi sadašnjice i kulturi sjećanja. U sklopu ovog događaja je održan i mini koncert hora, čime su evocirane uspomene na period kada je ovaj hor bio prepoznatljiv po svojim nastupima u domovini i svijetu. U našem programu danas emitujemo razgovore sa članicama i članovima hora i gostima ovog događaja, a čućete i dijelove pjesama koje su izvele Djevojke sa Neretve u Titovom bunkeru.
1: Ljeto na talasima, Radio Konjica.
0: U konferencijskoj sali je održan program u sklopu kojeg su se obratili gosti, a članice hora su održale koncert u prisustvu članova svojih porodica, prijatelja i gostiju. Članica hora Maja Rašeta je za ovu priliku doputovala iz Kanade.
2: Zovem se Maja Rašeta, članica sam hora, počela sam u dječjem horu, sam bila 7 godina stara i nastavila godinama i godinama i godinama. Danas je bilo izuzetno. Ja sam došla iz Kanade za ovu priliku. Bilo je fantastično da vidimo ponovo sve ove naše članice, našu profesoricu, da ponovo se začuje glas hora Djevojaka sa Neretve i bilo je just jednostavno fantastično.
3: Kažete mi što se tiče aktivnosti, događaja, šta je danas urađeno?
2: Otvaramo u stvari izložbu, stalnu izložbu Djevojaka sa Neretve sa Titom. Izložba Susreti s Titom u ovim prostorima, to će biti stalno trajna izložba. Ova izložba koja je sada privremeno postavljena, ona će biti mjesec dana otvorena. Svi mogu doći da posete i da vidite.